Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

just took off my pants and I'm only wearing my red.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7 Tuzla i dobrodošli u novo izdanje Jutro u 7. Danas je utorak, 23. dan juna. U Tuzli trenutna temperatura zraka je već sada u 7 sati oko 20 stepeni Celzijusa. Pred nama je još jedan lijep ljetni dan sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusa, a mi smo tu sa vama i ovoga jutra da vam pravimo društvo uz aktuelne informacije, zanimljive priče i korisne sadržaje iz prije svega Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali naravno i šire. Dok se pripremate za novi radni dan, uživate u prvoj jutarnjoj kafi ili planirate dnevne obaveze, ostanite uz naš program. Tokom naredna 2 sata do 9 sati donosimo pregled najvažnijih događaja, servisne informacije, javljanja uživo sa terena, zanimljive goste i teme koje će obilježiti ovo jutro. Danas, između ostalog, govorimo o Međunarodnom olimpijskom danu, a naš gost bit će Zlatan Saračević, sportista stoljeća grada Tuzle i prvi nosilac zastave Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama u Barceloni. Također, naša reporterska ekipa će ovoga jutra posjetiti Breške, gdje je počela tradicionalna likovna kolonija. Toliko za početak, hvala vam što ste i ovoga jutra sa nama. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Sa vama smo do 9.

Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je organizaciju mirne protestne šetnje koja će biti održana danas u periodu od 7 pa do 9 sati ulicama Tuzle. Kako su saopštili iz udruženja, razlog za protest je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Smatraju da sadržaj i način implementacije ovog sistema odstupaju od odredbi zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i prateći pravilnika koji uređuju rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele države. Organizatori poručuju da će protestna šetnja biti održana mirno i dostojanstveno uz poštivanje svih saobraćajnih propisa.

0: Jedna vijest od jučer o kojoj smo govorili i pisali na našem portalu kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i vijesti iz Tuzle.
1: Na Sonom trgu u Tuzli jučer je svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, savremeni turističko-informativni prostor, namijenjen pružanju kvalitetnih usluga domaćim i stranim turistima. Rekonstrukcijom su napređen unutrašnji vanjski sadržaj objekta, čime je stvoren funkcionalan i pristupačan prostor za informisanje posjetilaca, promociju kulturno-historijskog nasljeđa te predstavljanje turističkih potencijala grada. Obnova centra je realizovana kroz projekat Panonsko-Jadranska veza PAKON 2, finansiran iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Kampanjom Da za donatorstvo, da za život na Trgu slobode u Tuzli jučer je obilježeno 20 godina od prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini, koja je urađena u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Jubilej je okupio transplantirane pacijente i predstavnike donorske mreže BiH koji su ukazali na značaj donorstva i transplantacijske medicine. Učesnici su poručili da je potrebno podizati svijest o donorstvu, posebno imajući u vidu da se veliki broj pacijenata i dalje nalazi na listama čekanja za transplantaciju. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa Udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovali su okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira. Doprinos je to obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture s ciljem otvaranja dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Učenici Richmond Park škole iz Tuzle predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na Genius Olimpijadi 2026, jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja iz oblasti nauke, inovacije, inženjeringa i zaštite okoliša održanom u Njujorku. Na takmičenju koje je okupilo više od 1300 učesnika iz 79 zemalja svijeta, učenici iz Tuzle ostvarili su status finalista te osvojili certifikate i posebne pohvale za prezentaciju svojih projekata. Uspjesi učenika Richmond Park školi nastavljeni su i u Londonu, gdje su učenici ove škole na prestižnom takmičenju osvojili zlatnu medalju.

A sada je vrijeme i da se vratimo kratko u prošlost u rubrici Vremeplov. Na datum 23. juna kroz historiju su se dogodili brojni značajni događaji. Na ovaj datum slavi rođendan i Zinedine Yazid Zidane, francuski fudbaler i reprezentativac alžirskog porijekla, rođen 1972. godine. Također na ovaj datum je 1894. osnovan Međunarodni olimpijski odbor. O olimpijadi i olimpijskim igrama ćemo govoriti nešto kasnije sa gostom jutarnjeg programa, a sada slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

građanskog rata u Kongu stradalo više miliona ljudi. Na današnji dan 2006. godine umro je televizijski producent Aaron Spelling, čije su serije Beverly Hills, Dinastija, Charlievi anđeli i Melrose Place bile poznate i gledane širom svijeta. Na današnji dan 2016. godine Velika Britanija sa 52% naprema 48% glasova podržala je Brexit ili izlazak iz Europske unije. Izlaznost birača na referendumu bila je 71,8%. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 23. juni danom javne službe, koji je prvi put obilježen 2003. godine. U okviru dana javne službe UN su ustanovili godišnje nagrade za pozitivna dostignuća u javnoj službi. Ovaj dan je prilika da se istaknu vrijednosti i koristi rada državnih službenika, da se unaprijedi program za promjene i izgradi otpor prema vladama i poslodavcima koji teže ostvarivanju štednje na uštrb zaposlenika javnih službi.

0: 7:23, pratite jutarnji program Radio Televizije Seram Tuzla. Kao i svakoga jutra u ovo vrijeme pripremili smo i prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro su kazali da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan 6 puta, a evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U jednoj nesreći zabilježena je samo materijalna šteta. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata pruženo je 197 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su jednu intervenciju. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Također iz komunalca su kazali da je uredan odvoz smeća i higijena grada, a iz GIPS-a TK da kazali su da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Podsjećamo još jednom da je u toku ljetni režim vožnje tokom školskog raspusta. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku slijedi i vremenska prognoza i stanje na putevima.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova, praćenih grmljavinom, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Nastavlja se razdoblje vrućine koje će utjecati na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Dodatan oprez potreban je kod meteoropata i hroničnih bolesnika koji mogu osjećati pojačan umor i pad koncentracije. Svima se savjetuje dobra hidracija i lagana prehrana. Fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem uz obaveznu UV zaštitu.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima i ako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Na Sonom trgu u Tuzli jučer je svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce. Savremeni turističko-informativni prostor koji će domaćim i stranim gostima pružiti kvalitetnije informacije o turističkoj ponudi našeg grada. Nakon temeljite rekonstrukcije, ovaj prostor dobio je novo ruho i dodatne sadržaje, te je od sada centralna informativna tačka za sve koji žele upoznati turističke, kulturne i historijske vrijednosti grada. Projekat su zajednički realizovali Udruženje za razvoj Nerda, Grad Tuzla i Turistička zajednica grada. Više u prilogu.
1: Rekonstrukcijom centra za posjetioce u Tuzli unaprijeđeni su unutrašnji i vanjski kapaciteti objekta, stvarajući funkcionalan, pristupačan i savremeno opremljen prostor namijenjen turistima i građanima. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju prezentaciju turističkih atrakcija, manifestacija i kulturne baštine Tuzle. Upravo će ovaj centar biti prvo mjesto susreta posjetilaca sa gradom soli, istakla je direktorica Turističke zajednice grada Tuzle, Amra Jaganjac.
2: Naša turistička zajednica grada Tuzle kao korisnik ovog projekta je dakle evo imala tu čast da se naše prostorije dakle renoviraju i urede i obnove, ali i opreme u svrhu opremanja dakle centra za posjetioce. Ono što nama znači otvaranje današnje ovog centra za posjetioce je to da unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo prema posjetiocima i turistima u našem gradu. Dakle, danas ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad, koji zanimaju neke informacije o našem gradu.
1: Obnova centra realizovana je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, PAKON 2, finansiranog kroz Interreg IPA program preko granične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Riječ je o projektu koji potvrđuje značaj regionalnog povezivanja i zajedničkog djelovanja institucija, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva. Kroz saradnju partnera iz tri države stvoreni su preduslovi za jačanje turističkih kapaciteta i bolju promociju lokalnih destinacija. Ističe Lela Hasić, direktorica Udruženja za razvoj Nerda.
3: Udruženje za razvoj Nerda je jedan od projektnih partnera na projektu PAKON 2 koji se realizuje kroz program prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U suštini Udruženje za razvoj Nerda ima jako puno aktivnosti, ovo je jedna od aktivnosti unutar tog projekta i tu je nadogradnja projekta PAKON-a 1 koji je u stvari gru svojih aktivnosti imao na izletištu Ilinčica gdje smo od 2020. rekonstruisali Dom prirode i nastavili sa svom popratnom infrastrukturom na samom lokalitetu Ilinčice. Osim Udruženja za razvoj Nerda, projekat implementira u suštini grad Tuzla kao projektni partner, dok su projektni partneri iz Hrvatske općina Njemci, a iz Crne Gore to je u stvari javna ustanova za nacionalne parkove Crne Gore i centar za posmatranje i proučavanje ptica.
1: Obnovljeni centar za posjetioce u narednom periodu imaće ključnu ulogu u promociji turističkih potencijala Tuzle i pružanju informacija posjetiocima iz zemlje i inostranstva. Otvaranjem ovog prostora Tuzla je dobila još jedan moderan turistički sadržaj, ali i snažan alat za daljnji razvoj turizma u gradu.

0: Kampanjom Da za donorstvo, da za život na Trgu slobode u Tuzli obilježeno je 20 godina od prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini, koja je urađena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Jubilej je okupio transplantirane pacijente i predstavnike donorske mreže BiH, koji su ukazali na značaj donorstva i transplantacijske medicine. Više u prilogu Dalise Hodžić.
1: Dok puše svijeće na rođendanskoj torti, Jasmin Mulamujić ne slavi rođendan u običajenom smislu te riječi. On obilježava 20 godina od transplantacije jetre, zahvata koji mu je 22. juna 2006. godine spasio život i pružio novu priliku. Njegov jubilej danas je simbolično obilježen na Trgu slobode u Tuzli, gdje je kampanjom Da za donorstvo, da za život obilježeno i 20 godina od prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini, urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
2: Lijepo, bude problema kao i svako, imam neke probleme, nekakve onako zdravstvene, ali ništa strašno. Naravno, redovne kontrole na UKC Tuzla, kod objedini doktora gore i stvarno hvala im svima. Tako da dobro se osjeća. Niko ne zna kad mu može organ zatrebati. Tako da mislim da bi to trebalo da shvatimo da je puno veća mogućnost da trebamo organ nego da ga damo. Tako da nadam se da će se i svijest građana promijeniti, da će u klinički centri malo više.

0: će to ozbiljnije shvatiti tako.
1: 20. godišnjica prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini prilika je i za podsjećanje na razvoj transplantacijske medicine u našoj zemlji. O značaju ovog medicinskog poduhvata govorio je profesor emeritus Senajde Trnačević.
2: Bavio sam se dugo transplantacijom, bio sam i generalni koordinator kada je urađena prva transplantacija od mrtvog donora 22. juna 2006. godine jetre, dva bubrega i dvije korne. Tada je bio najveći iskorak za mene u stručnom pogledu, nekako evolucijskom, zato što je prva transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini, znači prva transplantacija i jetre i praktično i bubrega od mrtvog donora. Sa jetrom smo se podigli i ja se nadam da taj program mora opstati i ostati. Nastao je i mora opstati zbog bolesnika.
1: Ipak potreba za donorima i dalje je velika. Prema riječima Tomislava Žuljevića, predsjednika Udruženja dijalizirani i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, gotovo 2000 pacijenata trenutno je na dijalizi, a čak trećina njih mogla bi biti kandidati za transplantaciju i nalaziti se na listama čekanja.
3: Mi imamo negdje između 150 i 160 pacijenata, što je jako malo, znači moglo bi biti više. Imamo negdje oko 30 pacijenata koji čekaju jetru i 25 koji čekaju transplantaciju srca. Nažalost, ovi koji čekaju na transplantaciju jetre 14 mjeseci nisu dobili ni jedan poziv, jer 14 mjeseci Bosna i Hercegovina nije uradila ni jednu transplantaciju. Tu najviše gledamo prema UKC Tuzla, obzirom da je to jedini transplantacijski centar koji radi transplantaciju jetre.
1: Iza medicinskih termina, statistike i brojke kriju se ljudske sudbine i životne priče. Ismete Deveđić iz Tuzle prije 19 godina prošao je transplantaciju jetre. Ifeta Karić iz Brijesnice Mali novi život dobila je transplantacijom prije 12 godina.
4: Dobro se osjećamo, normalan život. Bio sam teško bolestan, znači jedini mi lijek bio transplantacija jetre. Pošto nisam imao financijskih sredstava ovdje, morao sam čekati, imao sam sreće, bili su donatori iz Republike Srpske, eto, to mi je spaslo život.
5: Kada sam dobila poziv za transplantaciju, znala sam da je to jedini način da se spasim, jer nema drugog načina ako je jetra u pitanju. Nisam imala neku tremu, nisam paniku pravila, prihvatila sam sve to normalno, prošlo je sve u redu, idem na redovne kontrole, i sve je uglavnom pod kontrolom.
1: Svi oni danas svjedoče o značaju razvoja transplantacije medicine i važnosti donorstva.
5: Ovom prilikom bi još zahvalila se svim prvo svoj i ovoj rahmetli donorki, njenim roditeljima koji su pristali i svim znanim i neznanim donorima koji su, znači, spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna, spremni su pomoć bolesnima.
4: Mi smo svi potencijalni davatelji, primatelji organa, jer mi ne znamo da, šta nam sutra može desiti. Svako je potencijalni bolesnik, znači trebali bi svi da dobro razmisle i da se pridruže ovoj akciji našoj.
1: U okviru kampanje Da za donorstvo, Da za život, građani su imali priliku informisati se o značaju darivanja organa i načinima na koje mogu postati donori, šaljući jasnu poruku da donorstvo znači novu šansu za život.
6: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptica. Ptice selice bježe odavde,

0: U okviru 31. ljetnog univerziteta i programa obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost univerziteta u Tuzli organizovao je projekciju dokumentarnog filma Safet Zec Put majstorstva, posvećenog životu i stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih umjetnika sa ovih prostora, Safetu Zecu. Projekcija je održana sinoć u ateljeju Ismeta Mujezinovića. Kroz dokumentarni prikaz publika je imala priliku upoznati se sa bogatim opusom umjetnika čija djela uživaju međunarodno priznanje. Producent filma je Damir Pirić, koji je ovom filmskom pričom zabilježio važan segment života i rada ovog velikog umjetnika. Više u izjavi.
1: Safet Zec je zaista i ovim filmom smo pokušali da predstavimo zaista jedan od velikih majstora slikarstva. Bila je veliki izazov i bila je velika odgovornost u jedan film pretočiti jedan život, taj put majstorstva. Zahvaljujući činjenici da je režisir filma Safetov sin Gorčin, imali smo zaista privilegiju da budemo uz samog majstora na mnogim izložbama, na mnogim njegovim putovanjima. Za film mogu zaista reći da je vrlo inspirativan, da je vrlo motivirajući, jer jednostavno Safet je jednostavno takva osoba koja s tim svojim putom majstorstva i svojim dijelima zaista pokazalo šta znači posvećenost nečemu. I ono što ja mislim da vrijednost ovog filma pokazuje koliko je važno posvetiti se nečemu i koliko je važno biti istrajan i da rezultat sigurno mora doći. Prva verzija koju smo mi smontirali je trajala 3,5 sata. Kako sad, znači, tih 80 godina života, 50 i nešto godina rada, svest na jedan filmski format, nakon tih 3,5 sata smo sveli na 3, pa 2, 8, tako jednostavno nismo znali što puno toga ima, zaista Safet je veliki, puno još ima stvari da se ispriča, ali mislim da smo, ugrabili suštinu. Ugrabili smo ono što Safet jest, ono što Safet predstavlja i opet mislim da smo napravili tu poruku koja je zaista jasna. Na kraju filma, na mnogim projekcijama ljudi osjete, vidio sam i suze i smijeh, film izazove emocije, a meni kao jednom od autora filma to zaista govori da smo napravili dobru stvar.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ljetna zabava u vašem dvorištu uz vruću bingo ponudu. Bazen 400 cm, 599,90. Bazen 549 cm, 1199,90. Džakuzi, 1299,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zmajevi. U srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Gradsko vijeće Tuzla održat će svoju 10. redovnu sjednicu utorak 23. juna. Pred vijećnicima će se naći obiman dnevni red sa više od 10 tačaka koje se odnose na rad gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova, imovinsko-pravnih pitanja, ali i politička pitanja od šireg značaja za Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog požara koji je potpuno uništio reciklažnu halu i postrojenje na deponiji Uborak, grad Mostar je proglasio vanredno stanje kako bi se omogućilo hitno djelovanje službi i organizacija privremenog zbrinjavanja otpada. Gradonačelnik Mario Kordić potvrdio je da je materijalna šteta gotovo 100%, te je apelovao na građane da do daljnjeg ne odlažu otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je obaveznu višednevnu edukaciju članova lokalnih izbornih komisija uz podršku misije OSCE-a. Obuka se održava u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru od 22. juna do 3. jula ove godine. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine konačno je usvojio dopunu pravilnika koja punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine omogućava povrat PDV-a pri kupovini prve stambene nekretnine u novogradnji. Pravo na povrat novca važi retroaktivno za sve građane koji su nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, kada je zakon zvanično stupio na snagu. Na Sonom trgu u Tuzli svečan

Dobro jutro vam želimo još jednom. Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sa vama smo i ovog utorka sve do 9 sati uživo u jutarnjem programu. A sada je vrijeme i za rubriku Eko minute u kojoj govorimo o ekološkim temama iz naše zemlje i svijeta.

postojala u gotovo svakom prostoru. Naravno, nisu studenti ti koji su došli na ideju o pakiranjima koji se mogu razgraditi prirodnim putem, često radeći zajedno inženjeri, biolozi, investitori i reciklažni proizvođači već godinama nastoje razviti ambalažu koja spada u mandat onoga što je poznato kao kružna ekonomija. Naime, na to ih je razmišljanje potaknula činjenica da se godišnje od 78 miliona tona plastičnih ambalaža u svijetu reciklira samo 14%. Lagana i plutajuća plastika često izbjegne reciklažu i završi u okeanima. Očekuje se da će problem postati još veći. Dok neke tvrtke proizvode biorazgradive šoljice napravljene od morskih algi, neke idu korak dalje i stvaraju jestiva pakiranja kojima želi pokušati stati na kraj prekomjernoj zagađenosti plastičnim otpadom. Na tržištu već postoje jestive slamke koje su obogaćene prirodnim bojama i aromama, te paketići s vodom u obliku prozornih loptica kao alternativa plastičnim bocama. Nakon što zagrizete paketić i popijete vodu, možete ga pojesti jer je proizveden od probavljive tvari na bazi morskih algi, te je bez okusa i mirisa. Osim samih ambalaža, postoji i jestivo posuđe i pribor za jelo. Ukratko, ako je ambalaža jestiva, to znači da je biorazgradiva. Takvi proizvodi stvaraju brojne prilike, te je samo pitanje vremena kada će još više tvrtki početi razmišljati o korištenju novih tehnologija u pakiranju. To bi mogla biti i velika prilika za poljoprivredni sektor, ali prvo se mora poraditi na svijesti potrošača i njihovoj spremnosti da takve proizvode vide kao priliku da pomognu već odavno napaćenoj zemlji. Prema objavi organizacije EarthDay.org, procjene pokazuju da bi turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku mogao generirati oko 10 miliona tona CO2, pri čemu se najveći dio emisija odnosi na avionski saobraćaj. Istraživanje organizacije Scientists for Global Responsibility i partnerskih organizacija procjenjuje da će svjetsko prvenstvo 2026. generirati oko 9,02 miliona ekvivalenata ugljin dioksida, gotovo dvostruko više od istorijskog prosjeka za svjetska prvenstva održana od 2010. do 2022. godine. Avionski transport prema toj procjeni čini oko 7,72 miliona tona emisija. Kao glavni razlog povećanja emisija navodi se proširenje turnira s 32 na 48 reprezentacija i povećanje broja utakmica sa 64 na 104, kao i činjenica da se takmičenje održava u tri države na velikoj geografskoj udaljenosti. Ekološke organizacije kritiziraju FIFA zbog sponzorskog ugovora sa saudijskom državnom naftnom kompanijom Aramco. FIFA i Aramco su 2024. potpisali četvorogodišnje globalno partnerstvo koje uključuje svjetsko prvenstvo 2026. i svjetsko prvenstvo za žene 2027. godine. Više od 130 profesionalnih nogometašica iz 27 zemalja ranije pozvalo FIFA da prekine partnerstvo sa Aramcom, ocjenjujući da je ono u suprotnosti s javno proklamovanim obavezama FIFA u oblasti ljudskih prava, održivosti i zaštite klime. Dodatnu zabrinutost izazivaju i vremenski uslovi tokom turnira. Klimatski stručnjaci upozoravaju da će značajan broj utakmica biti igran u uvjetima visokih temperatura i vlažnosti zraka, što može predstavljati rizik za igrače, navijače i radnike angažovane oko turnira. Analiza World Weather Attribution navodi da bi 26 utakmica moglo biti odigrano u uslovima u kojima vrućina već zahtjeva rashladne pauze, dok bi 5 utakmica moglo dostići nivo na kojem se, prema preporukama sindikata profesionalnih nogometaša, razmatra odgađanje susreta.

ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane.

Šta učiti dijete i čime započeti? Evo popisa osnovnih obrazaca lijepog ponašanja. Ako uspijemo usaditi u dijete naviku pozdravljanja ujutro nakon buđenja i naveče prije odlaska na spavanje, neće mu ni kasnije biti teško pozdraviti prilikom odlaska i povratka u vrtić ili kući, niti pri pozdravljanju trećih osoba. Isto tako, ako se u kući ili ustanovi govori molim, izvoli, zasigurno će se i dijete služiti tim uljudnim izrazima i u drugim situacijama izvan kuće ili vrtića. Nikada nije prerano početi učiti djecu kako je jedini način da nešto dobijemo korištenje takozvanih čarobnih riječi. To treba ponavljati svaki put kada dijete nešto od vas zatraži i otkrićete kako su to počeli koristiti automatski. Možda vas obuzme osjećaj da mučite djecu, ali ipak insistirajte na korištenju ovih riječi jer što ih prije dijete usvoji, to bolje. Nailazeći na prepreke, djeca bi na svom putu do cilja trebala ponekad koristiti neke varijante izvinjenja, bolje nego da pokušaju nasilnim postupcima doći do cilja. Dijete bi izvinjenje trebalo koristiti kada ulazi u tuđi intimni prostor. Ako projuri pored nekoga, ide ispred drugog djeteta ili ga gurne, podriguje, pušta vjetrove, sudara se s nekim. Ono što je teže, a to je naučiti djecu šta je intimni prostor, jer za djecu mlađe dobi svaki je prostor njihov intimni prostor. Djeci je bitno naglašavati važnost izvinjenja, bilo da se radi o bezazlenom nesporazumu ili rušenju dvorca od kockica, jer izvinjenje koje je prihvaćeno pomoći će u rješavanju incidenta slučajnog ili namjernog. Prikladno izvinjenje zahtjeva da dijete pogleda osobu koju se želi, odnosno treba izvinuti u oči i kaže žao mi je, tonom koji bi trebao zvučati iskreno, jer nema smisla izvinjavati se tonu koji poziva na novi sukob. Prihvatanje izvinjenja važno je koliko i davanje istog. Dijete kojem se neko izvinjava trebalo bi odgovorom dati do znanja da je izvinjenje prihvaćeno. U redu ili prihvatam izvinjenje. Prihvatanjem izvinjenja slučaj bi trebao biti završen i to bi djeci trebalo objasniti jer ne pomaže da u slučaju izvinjenja jednog prijatelja drugom ovaj kaže u redu, ali da znaš ti si kriv. Budući da u ovakvim situacijama nije lako isključiti povrijeđene osjećaje, postoji time out pravilo, odnosno obje strane idu u neutralni prostor

na hlađenje. Djeca različitog uzrasta na različite načine usvajaju nova znanja i navike. Recimo od 1 do 2 godine. Ponavljat će sve što čuje. Zato trebate paziti na rječnik. Ponašajte se onako kako želite da se i dijete ponaša. Reći će hvala ili neku drugu riječ ako ga tako naučite. Ili neće to misliti, neće spontano reći oprosti. Od 3 do 5 godina. Reći će čarobne riječi uz poticaj, ali neće misliti ono što govori. Od 6 do 7 godina. Reći će čarobne riječi sa smislom i sjetit će se i samo kada ih treba upotrijebiti. Djeca uče od roditelja, budite im primjer. Bilo u kući ili vrtiću, sjetimo se osnovnog pravila. Mi smo djeci najvažniji uzori. Ipak, tu postoji i drugo pravilo, budimo strpljivi. Ova dva pravila prisutna su i ovdje, ali djeci treba vremena da bi ih prihvatila i usvojila. Garderoba je u ustanovi najčešće prostor koji morate proći pri ulasku. Stoga je i djeci važno objasniti kako ona mora izgledati. Prvo je pravilo da svako dijete ima svoj garderobni prostor, odnosno ormarić ili vješalicu, na koji uvijek odlaže svoju odjeću. Svaki takav prostor potrebno je obilježiti za svako pojedinačno dijete. Kod djeteta treba uvriježiti pravilan redoslijed obuvanja i odijevanja i obrnuto. Pri oblačenju obuća po odjeća, a kod svlačenja obrnuto. Provjeravati urednost i poticati djecu da pri svlačenju paze, da ne izvrnu rukave, a ako to i učine, da prije nego što ostave odjeću namjeste iste. Obuća i odjeća prije svega trebaju biti čisti i uredni. U svakoj torbi isto tako treba biti uredna rezervna odjeća i obuća.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla održat će svoju 10. redovnu sjednicu utorak 23. juna. Pred vijećnicima će se naći obiman dnevni red sa više od 10 tačaka koje se odnose na rad gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova, imovinsko-pravnih pitanja, ali i politička pitanja od šireg značaja za Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog požara koji je potpuno uništio reciklažnu halu i postrojenje na deponiji Uborak, grad Mostar je proglasio vanredno stanje kako bi se omogućilo hitno djelovanje službi i organizacija privremenog zbrinjavanja otpada. Gradonačelnik Mario Kordić potvrdio je da je materijalna šteta gotovo 100%, te je apelovao na građane da do daljnjeg ne odlažu otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je obaveznu višednevnu edukaciju članova lokalnih izbornih komisija uz podršku misije OSCE-a. Obuka se održava u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru od 22. juna do 3. jula ove godine. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine konačno je usvojio dopunu pravilnika koja punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine omogućava povrat PDV-a pri kupovini prve stambene nekretnine u novogradnji. Pravo na povrat novca važi retroaktivno za sve građane koji su nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, kada je zakon zvanično stupio na snagu. Na Sonom trgu u Tuzli svečano je otvoren rekonstruisani centar za posjetioce, savremeni turističko-informativni prostor namijenjen domaćim i stranim turistima. Obnova objekta kojom su unaprijeđeni unutrašnji vanjski sadržaji za promociju kulturno-historijskog nasljeđa realizovana je kroz prekogranični projekat PAKON 2 finansiran od evropskih fondova. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za predstavnike i igračice ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 Tuzla, koji će ove sezone nastupati u premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine. Predstavnici kluba su se zahvalili gradu na kontinuiranoj podršci koja je bila ključna za njihov historijski sportski uspjeh, te su gradonačelniku uručili klubski dres kao znak zahvalnosti. Utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje.

Za utorak 23. juni najavljeni su sljedeći događaji. Gradsko vijeće Tuzla održat će svoju 10. redovnu sjednicu utorak 23. juna sa početkom u 12 sati u sali Gradskog vijeća. Pred vijećnicima će se naći obiman dnevni red sa više od 10 tačaka koji se odnose na rad gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova, imovinsko-pravnih pitanja, ali i politička pitanja od šireg značaja za Bosnu i Hercegovinu. Na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona između ostalog najavljeno je razmatranje izvještaja o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na odluku o visini osnovice za obračun plaća javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Također je planirano razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog programa rada i poslovanja javne ustanove Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla. U povod održavanja 70. redovne sjednice vlade Tuzlanskog kantona u 10 sati će biti održana redovna konferencija za medije. U okviru obilježavanja programa 31. ljetnog univerziteta u periodu od 22. do 24. juna bit će upriličen startup inkubator Tuzla Klagenfurt. Glavni cilj programa je jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. Svečano otvaranje je 23. juna u 9 sati.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Na dnevnom redu su izvještaji o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Na sjednici će se razmatrati i izmjene poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta danas će biti održan Startup inkubator Tuzla Klagenfurt. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milijun maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Za provedbu programa u federalnom budžetu za sva tri aerodroma osigurano je ukupno 11,8 milijuna maraka. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli sinoć je organizovana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec, Put majstorstva. Film je posvećen životu i stvaralaštvu ovog istaknutog bosansko-hercegovačkog umjetnika. A reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadionu u Salt Lake City-u odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv ekipe Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi naših reprezentativaca. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 11 minuta iz studija Radio Tuzle ovog utorka 23. junskog dana koji je u Tuzli sunčan i već veoma topao sa trenutnom temperaturom od 26 stepeni. Nakon sunčanog prijepodneva, u drugom dijelu dana, meteorolozi najavljuju jači razvoj oblačnosti širom zemlje, a mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, visoke temperature uz povremeno povećanu oblačnost i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje. Dakle, pred nama je veoma topao i sparan dan. Ukoliko ne morate, ne napuštajte svoje domove, osim ako idete put Panonike i tamo tražite osvježenje. U suprotnom, spustite roletne, napravite hladovinu i naravno budite uz otvoreni program Radio Tuzle, kroz koji vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

budućih vozača. Oglasilo se resorno ministarstvo i kaže bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita vaše djece. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uvelo je informacioni sistem kako bi se osiguralo da kandidati za vozače redovno pohađaju nastavu i dobiju kvalitetnu obuku. Naš cilj je da budući vozači budu bolje pripremljeni za samostalno i sigurno učešće u saobraćaju. Međutim, bojkot informacionog sistema koji provode pojedine autoškole može dovesti u pitanje ispunjavanje uslova potrebnih za pristupanje vozačkom ispitu. Zbog toga apelujemo na roditelje i kandidate da se na vrijeme informišu te da ne budu dovedeni u zabludu netačnim ili nepotpunim informacijama. Razloge zbog kojih pojedine autoškole odbijaju koristiti informacioni sistem najbolje znaju njihovi vlasnici i odgovorna lica. Ipak javnost treba biti upoznata sa činjenicom da je ministarstvo u proteklom periodu provodilo pojačane nadzore nad radom autoškola, pri čemu su utvrđene određene nepravilnosti. U pojedinim slučajevima komisije ministarstva zatekle su zaključane prostorije u terminima kada je prema evidencijama trebala biti realizovana teoretska nastava za kandidate. Slične situacije evidentirane su i na lokacijama na kojima su organizovane predavanja iz oblasti pružanja prve pomoći kada su predstavnici nadležnih institucija također zatekli zaključane prostorije. Interes kandidata, sigurnost svih učesnika u saobraćaju i zakonitost procesa osposobljavanja moraju biti iznad pojedinačnih interesa. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti preduzimati sve mjere kako bi se osiguralo kvalitetno, transparentno i odgovorno osposobljavanje budućih vozača.

0: noćas slušio se svijet.
1: Tokom ljetnih vrućina klima uređaj mnogima postaje neophodan, ali problem nastaje kada uređaj radi, puše, a prostor se nikako ne hladi. Iako se u takvim situacijama često odmah pomisli na kvar, uzrok ne mora uvijek biti ozbiljan niti skup za popravku. U praksi se često dešava da klima ne hladi zbog pogrešnih postavki, prljavih filtera, slabog protoka zraka ili vanjske jedinice koja je zaprljana ili blokirana. Te kada se te osnovne stvari provjere, ima smisla razmišljati o ozbiljnijem servisu ili zamjeni uređaja. Prvo što treba provjeriti jeste način rada na daljinskom upravljaču. Klima treba biti podešena na hlađenje. Ako je uključena samo ventilacija, uređaj će puhati, ali neće hladiti prostor. Slično se može dogoditi kada je temperatura podešena previsoko, pa klima nema stvarnu potrebu da aktivno radi. Jedan od najčešćih razloga slabog hlađenja su prljavi filteri. Kada se na njima nakupi prašina, smanjuje se protok zraka kroz unutrašnju jedinicu. Tada klima može raditi gotovo neprekidno, ali bez pravog efekta. Redovno čišćenje filtera ne pomaže samo boljem hlađenju, nego i kvalitetu zraka u prostoru. Važna je i vanjska jedinica. Ako je okružena predmetima, lišćem, prašinom ili je postavljena na mjestu bez dovoljno protoka zraka, uređaj teže izbacuje toplotu iz prostora. Posljedica je slabije hlađenje, veće opterećenje klime i moguća veća potrošnja električne energije. Nekada problem nije u kvaru, nego u tome što je klima preslaba za prostor koji pokušava rashladiti. To se posebno odnosi na velike dnevne boravke, potkrovlja, stanove sa velikim staklenim površinama ili prostorije koje su tokom dana direktno izložene suncu. U takvim slučajevima uređaj radi, ali ne uspijeva postići željenu temperaturu. Na hlađenje utiču i svakodnevne navike. Otvoreni prozori i vrata, spuštene roletne tek nakon što se prostor već pregrije, kuhanje, veliki broj ljudi u prostoriji ili računari i drugi uređaji koji proizvode toplotu mogu značajno smanjiti efekat klime. Zato je korisno rashlađivanje početi ranije, zatvoriti prostor i smanjiti direktan ulazak sunca. Ako klima iznenada počne znatno slabije hladiti, iako je ranije radila uredno, moguće je problem sa rashladnim medijem, senzorima, ventilatorom ili elektronikom. U tom slučaju nije preporučljivo samostalno pokušavati popravku. Posebno nije dobro samo dopunjavati rashladni medij bez provjere da li negdje postoji curenje. Dakle, da zaključimo. Klima koja puše, ali ne hladi, ne mora odmah značiti veliki kvar. Nekada je dovoljno promijeniti postavke, očistiti filtere ili ukloniti prepreke oko vanjske jedinice, dok u složenijim slučajevima problem treba prepustiti serviserima.

Petka 26. juna ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale u periodu od 26. juna do 30. avgusta, a i željeznice naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29,30 konvertibilnih maraka, dok je za povratnu kartu potrebno izdvojiti 48,30 konvertibilnih maraka. Željeznice Federacije su kao i ranije godina osigurale poseban set povlastica i popusta za određene kategorije putnika. Popust od 30% ostvaruju studenti, novinari, penzioneri te grupe od 6 i više putnika. Popust od 50% osigurani za slijepa i slabovidna lica i njihovu pratnju, kao i za djecu od 4 do 18 do 12 godina. Besplatna vožnja omogućena je za djecu do 4 godine starosti. Iz kompanije posebno napominju važnu informaciju za sve putnike. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, stoga se preporučuje kupovina direktno na blagajnama. Minuta preostalo je do 11 sati. Vi pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U svijetu koji sve više traži brza rješenja i moderne preparate, često zaboravljamo na blaga koja su nam oduvijek bila nadohvat ruke. Jedna od takvih biljaka je kamilica. Ona je izuzetno ljekovita biljka koja već stoljećima zauzima važno mjesto u narodnoj medicini na našem području. Iako je generacijama korištena kao prvi izbor za brojne tegobe, u posljednje vrijeme nepravedno je potisnuta u sjenu drugih egzotičnijih biljaka. To je jednogodišnja zajasta biljka, razgranate stabljike visine od 20 do 50 cm. Listovi su dvostruko perasto razdijeljeni, a cvjetovi imaju bijele latice i žute središnje cvjetiće prepoznatljivog mirisa. Cvjeta od juna do septembra. Eterično ulje kamilice sadrži spoj apigenin koji se veže na receptore u mozgu, pomažući kod nesanice, umanjuje stres i anksioznost. Tradicionalno se koristi za smirenje grčeva u želucu, nadutosti i mučnine, podstiče opuštanje mišića probavnog trakta, ublažava bolove tokom menstrualnog ciklusa, opušta mišiće maternice. Zbog svojih protivupalnih osobina, oblozi od kamilice se koriste za zarastanje rana te za ispiranje rana. Koristi se za liječenje akni i osipa, zbog toga je često sastavni dio kupki i krema. Jača imunitet, djeluje kao blagi antiseptik. Čaj od kamilice je bio prvi narodni lijek za ublažavanje bolova i grčeva, povišene tjelesne temperature i reumatskih bolova. Također je efikasno sredstvo za ublažavanje želučanih tegoba, proliva, zatvora, ublažava bolove kod bolesti želučane kese i mokraćne bešike. Ispiranje rana čajem od kamilice pomaže njenom bržem zarastanju, umiruje upalne i gnojne procese na koži te ublažava pojavu psorijaze. Može pomoći i kod zubobolje u obliku sjedeći kupki, ublažava bolove kod pojave hemoroida. Pri samostalnoj upotrebi i pripremi čajeva i krema, posebno onih od kamilice, treba biti oprezan, jer njihova upotreba može imati ograničenja, naročito kod osoba sklonih alergijama. Ipak, ljekovita svojstva kamilice kod većine ljudi potvrđuju da priroda često nudi najbolja rješenja za očuvanje zdravlja i ljepote kože.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 3 6 6 6 6 9.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Na dnevnom redu su izvještaji o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Na sjednici će se razmatrati i izmjene poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta danas će biti održan Startup inkubator Tuzla Klagenfurt. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milijun maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Za provedbu programa u federalnom budžetu za sva tri aerodroma osigurano je ukupno 11,8 milijuna maraka. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli sinoć je organizovana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec, Put majstorstva. Film je posvećen životu i stvaralaštvu ovog istaknutog bosansko-hercegovačkog umjetnika. A reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadionu u Salt Lake City-u odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv ekipe Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi naših reprezentativaca. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samo.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice vrtić predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Amnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
2: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresni događaj od tog događaja, iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo.
1: To može biti ljepši.
2: Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijele na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji ima

0: Mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
1: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje. Prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrednom smislu, nego, znate, kad kažu, vrlo je važno odabrati dobru odgojiteljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojiteljicom. Šta to zapravo znači?
0: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu, pa i za dijete. To je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, tako da kažem. Aha. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel? U tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Da, svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažemo, odgojiteljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile. Da.
0: Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požrtvovane radnike koji su vjerovatno malo istaknutiji sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove iz koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, a tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
0: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj hronološkoj dobi djeteta. Ajde prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, vi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići. Obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu, se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj, bilo da je majka, otac ili neka nena koja čuva dijete ili koja brine o djetetu. Imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. prije svega mora

0: donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu. Mm-hmm. Da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Mislim, svi ti strahovi zemlje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, ajde da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje. Mm-hmm. Ali evo prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo dakle tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i ok, znači roditelj se može uzbuditi pa i zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je ok. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego običajno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učini ili roditelju da ima nešto što tu nije baš ok, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojom ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka, da, i stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete? Kako teče?
0: Pa kod nas godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta i tako dalje. Imali smo nekad i socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više da vidimo otprilike, uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega zapadne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, pa da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Dobro, doći ćemo do toga, samo mi objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena?
0: Zamišljena, tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah?
0: Mislite na ostajanje.
1: Aha.
0: Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine. Shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete, ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha,
1: predugo je.

0: Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti, vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ne nauči. Ali generalno gledajući gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas.
1: Lako
0: savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili neki, mi to zovemo prelazni objekat. Da ponese dakle nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevat osjećaj sigurnosti. Mi to kažemo zamjena za majku. Kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme. Ako je to 8 i 15 kućni red je kod nas otprilike taj. Da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole. Ali da se držimo nekog ritma.
1: Ta jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna jer djeci rutina daje predvidljivost. A predvidljivost daje osjećaj sigurnosti. Jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vode. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se, i plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je to još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu. Pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednite, ne morate ništa specijalno, napravite zajednički trenutak. Neki mali sendvič ili neka čokoladica, sokić.
1: Ja ih treba nagrađivati, je danas je bio dobar u obdaništu.
0: Pa, nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na tu separaciju.
1: Šta radite kad dijete vrišti i baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi, zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči, ta neka topla poruka u glasu, dijete će čut, jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakati, jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, mi smo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom

0: trenutku ćemo možda, ali opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: Sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim, usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam, dovoljno je nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku. Poštujemo potrebu da drži svoj ruksak čitav onako. To je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2-6 mjeseci i to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam i djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprat rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzeti da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obući pape, ne zna onaj čičak za lijepit. Roditelj na naše upute negdje je to kao da ne čuje, ne kao mi, pa gledajmo, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra, pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put i mi smo tu za te stvari.
1: Ali ne mogu da iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete u obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim, dvoje djete da se izađe na kraj.
0: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjete da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog i mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
1: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
0: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da

0: ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može, da ono nije jedino i da mora da nauči i da dijeli.
1: Centar svijeta, da.
0: Tako je. Mm-hmm. Da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20, možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima. Zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici. Imate očeve koji su na radu i inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno, neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Mm. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa da. Dok mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
1: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, ne mogu reći, izbaci iz ovdje ništa?
0: Imamo zaista teške adaptacije. Dešava se, ali jako rijetko. Uh-huh. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici. Dijete je bolesno. Dijete nema kontinuitet. Roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje. Ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripaziti. Razumijete. I ne moraš danas i ne moraš sutra i onda to se rastigne. Onda se dijete počne razboljevati. Jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo. Razumijete. Kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni. Razboljevat će se ili ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekat jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
1: Lijepo. Evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
0: Mm-hmm. Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jasper Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat. Haj probaj, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istući. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Dakle, ne kvariti kontinuitet. imati jednu

0: jasnu sliku o tom vrtiću, raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška, nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustvo, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vizati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje je imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju, ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta. A to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor, jeste, na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
1: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu onom što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
0: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim, evo, sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako bogam i ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
1: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla.
2: I moja Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: FM Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Šta će vijećnici razmatrati, saznaćemo od Senade Ahmetović koja prati sjednicu Gradskog vijeća Tuzla.
2: Dobar dan tebi, ali svakako našim slušaocima. Kao što si i najavila, danas će biti održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla, a pred vijećnicima će se naći obiman dnevni red sa više od 10 tačaka koje se odnose na rad gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova, imovinsko-pravnih pitanja, ali i politička pitanja od šireg značaja za Bosnu i Hercegovinu. Jedna od tema koja će zasigurno privući pažnju javnosti jeste razmatranje i donošenje rezolucije o podršci i očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju, ovom tačkom vijećnici će zauzeti stav o aktuelnim političkim procesima u zemlji i značaju međunarodnih institucija o očuvanju stabilnosti i provođenju reformi. Dnevnim redom sjednice također je planirano razmatranje kao izmjena poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle, što predstavlja važna pitanja vezana za funkcionisanje lokalne vlasti i identitet grada. U ovom uključenju podsjećam i da će pred vijećnicima naći se i odluke koje se odnose na imenovanja članova nadzornih odbora u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Posebnu pažnju kada je u pitanju današnja sjednica Gradskog vijeća Tuzla mogla bi izazvati rasprava o izvještaju o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu. Na dnevnom redu nalazi se izvještaj javnog preduzeća Razvojno-poduzetnički centar Tuzla Inkubator Lipnica, javno preduzeće Radio Televizija 7 Tuzla, javno preduzeće Gradska veterinarska stanica kao i izvještaj o radu Narodnog pozorišta Tuzla. Vijećnici će razmatrati inicijativu Komisije za ljudska prava i slobode kojom se traži ukidanje obaveze dostavljanja uvjerenja o prebivalištu građana u slučajevima kada je moguće elektronskom razmjenom podataka pribaviti potrebne informacije između institucija. I na kraju ovog uključenja da podsjetim, s obzirom na broj i značaj tema koje će biti razmatrane, očekuje se da će sjednica trajati više sati, a pojedine tačke, posebno one koje se odnose na politička pitanja, izvještaje javnih preduzeća i inicijativa za smanjenje administrativnih procedura, mogle bi izazvati i širu raspravu među vijećnicima. Toliko za ovo uključenje. Više informacija o dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla, kako se ona bude odvijala tokom dana, mi ćemo naše slušaoci i gledaoci informisati u svim narednim informativnim emisijama.
1: Zahvaljujemo se koleginici Senadi Ahmetović koja prati sjednicu Gradskog vijeća Tuzla. A u okviru programa 31. ljetnog univerziteta danas je održan Start-up inkubator Tuzla Klagenfurt. Ovaj događaj osmišljen je kao platforma za razmjenu znanja, povezivanje i kreiranje novih poslovnih prilika predstavnika akademske zajednice, lokalnih vlasti i uspješnih start-up kompanija i studenata. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. Aleksandra Andrić.
3: U fokusu danas otvorene ljetne škole Crossborder Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt je međunarodna saradnja između Tuzle i Klagenfurta, razvoj konkretnih poslovnih modela i startup ideja te povezivanje studenata, kompanija i institucija, kaže profesor Nermin Saralić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.
4: Učesnici u ovome programu toku ova tri dana razgovarati o mogućnostima razvoja univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzle kao regionalnog inovacionog centra. Predstavit će se primjeri, uspješni primjeri međunarodne saradnje, razvoja startup kompanija, kreirat će se konkretni primjeri poslovnih modela i razvoja, razvojnih prijedloga za bitni za Univerzitet u Tuzli, ali i za grad u Tuzli. Također poseban fokus će biti stavljen na ostvarenje, osnaživanje veze profesora ova dva univerziteta iz oblasti automatike i robotike, kao i pripremi prijave jednog projekta.
3: Program je rezultat intenziviranja saradnje Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, a izuzetnu ulogu u njenom ostvarivanju ima profesor Jasmin Dolnić Univerziteta u Klagenfurtu, koji ima korijene iz Bosne i Hercegovine i stalno pokušava da svoje međunarodno iskustvo usmjeri u razvoj Bosne i Hercegovine.
5: Cross border inkubator Tuzla Klagenfurt znači da povežemo startup zajedno, institucije, znači Tuzla i Klagenfurt univerziteta i profesorice i profesore, da radimo na da pokrene novi startupi ovdje u Klagenfurtu i u Tuzli i da mi radimo na projektima kao Horizon Europe i da radimo isto na mobilnost profesorica profesora da dolazi iz Klagenfurta u Tuzlu i iz Tuzli u Klagenfurt. Iz Klagenfurta sad su došli šest startupa sa struke malo više tehnike, digitalno sa robotima i tako da se sad hoćemo da povežemo zato što je Tuzla isto ima pet startupa što će doći danas i da se oni sad skupe da vidu kako mogu zajedno raditi i koje nove ideje mogu implicirati.
3: Otvaranju ljetne škole prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
6: Veliki dan danas jer ćemo razgovarati o znanju, o inovativnosti, kreativnosti, digitalnoj transformaciji, malim biznisima. Radit ćemo na B2B sastancima, dakle povezivanja naših malih biznisa sa malim biznisima iz Klagenfurta koji su došli ovdje kako bismo kreirali novo znanje, kako bismo radili nove poslovne aktivnosti u budućnosti, otvarali nova radna mjesta i na ovakav način gradili još bolji poslovni ambijent. Veoma, veoma značajan događaj koji će sigurno u budućnosti otvoriti još mnoga vrata saradnje između grada Klagenfurta i grada Tuzle, isto tako između univerziteta u Tuzli i univerziteta u Klagenfurtu.
3: U radu ljetne škole učestvuje i Aleksandar Petrić iz Instituta za strateški razvoj Austrije.
7: Tuzlansko područje vidimo jedno od najpotencijalnijih u cijelom regionu, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima nekako za cijeli region neku centralnu geografsku poziciju. Najveći problem vidimo prometnu povezanost. Imamo samo nekih 70 km od granice prema Evropskoj uniji, za tih 70 km trebamo prekoračiti sat i 15, sat i pol, i da bi se tu napravila neka brža prometna veza, to bi bilo pola sata.
3: U delegaciji Klagenfurta je i Alois Dolnar, predsjednik tamošnjeg odbora za ekonomiju i turizam.
8: Treba ostvariti taki network da ovi ljudi, ko su naši i vaši gore, naši tu, da su oni most med vami i nami, med Austrijo in med Bosno. In ja vidim tu jako velike šanse zbog toga jer vi tu imate puno energije.
3: U radu ljetne škole učestvuju predstavnici Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, gradova Tuzla i Klagenfurt, razvojne agencije Babek iz Koruške, startup centra Bild, privrednih subjekata i brojnih inovativnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i Austrije.
1: Danas je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave.
0: Sport.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u iduću fazu takmičenja.
0: Vremenska prognoza.

0: U našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. U Tuzi trenutno 27 stepeni. 12. sati 11 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri Tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan. A ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Kreiranje novih poslovnih prilika predstavnika akademske zajednice, lokalnih vlasti, uspješnih start-up kompanija i studenata. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Za provedbu programa u federalnom budžetu je za sva tri aerodroma osigurano 11,8 miliona konvertibilnih maraka. Pretresi u Gračanici provode se od jutros na više lokacija po naredbi Opštinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Gračanica. Danas je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.

0: Dobro jutro, bolje vas našao. Pozdravljam sve gledatelje RTV 7 i moje drage Tuzlake. Čestitam ujedno dan olimpijskih igara svim olimpijcima i sportistima, budućim olimpijcima Bosne i Hercegovine.
1: Da, evo, bit će i svakako. Evo, kako sam kazala, Međunarodni olimpijski dan obilježava se danas širom svijeta kao podsjetnik na vrijednosti olimpijade i olimpizma. Što za vas evo predstavljaju upravo ovi dan?
0: Ja prvo rekao da prve moderne olimpijske igre su u svijetu održane 1896. godine u Atini i od tada počinju najmodernije, što se kaže, olimpijske igre i olimpijski ciklus. Olimpijske igre same traju 15 dana, odnosno ceremonijom otvaranja olimpijske igara, što je spektakularan jedan doživljaj, počinju olimpijske igre i traju 15 dana. Posle 15 dana dolazi ceremonija zatvaranja olimpijskih igara i tada posle zatvaranja olimpijskih igara nastaje olimpijada. I ta olimpijada traje sve 4 godine, traje sve do sljedeće ceremonije otvaranja olimpijskih igara za 4 godine. U tom periodu olimpijade 4 godine Međunarodni olimpijski komitet i olimpijski komiteti država kao i strukovni svjetski savezi u tom periodu imaju mnogo posla, imaju mnogo obaveza da se u tom periodu u olimpijske takmičenje ubace neki sportovi, izmijenje se pravila, šta ja znam, mnogo toga se dešava u toj olimpijadi sve do ceremonije otvaranja sljedeće olimpijade. Ovo je ovo sada u Parizu bile 33. olimpijske igre, sada 2028. godine su olimpijske igre u Los Angelesu.
1: No, svakako, pratili smo. Evo, ja sam malo prije kazao da ste vi bili prvi sportista koji je nosio zastavu naše zemlje u Barceloni 92. godine. Vjerujem da su vas dosta puta pitali za ovo, ali kako danas gledate na to kada evocirate uspomene na taj dan? Bilo je treme, tako sam pročitala.
0: Pa, prve olimpijske igre Bosne i Hercegovine su 92. odnosno referendum o Bosne i Hercegovine
1: proglasila
0: nezavisnost i samostalna država, i stekli se uslovi da se formira olimpijski komitet. Bosna i Hercegovina je priznata u Ujedinjenim narodima, formiran je olimpijski komitet i stekli su uslovi da Bosna i Hercegovina kao samostalna nastupi na olimpijskim igrama u Barceloni 92. U Barceloni je bilo nas 10 sportista. Inače, kaže se, teza prije je bilo važno je učestovati, nije važno pobijediti. Međutim, ta teza se u suštini odnosi samo na olimpijske igre. Jer svi oni sportisti koji učestvuju na olimpijskim igrama, oni su bili izloženi velikim naporima i treninzima da se ispune olimpijske norme da bi mogli da prisustvuju olimpijskim igrama. To znači svi učesnici olimpijskih igara su na jedan način pobjednici, s tim da se u svakom sportu, u svakoj disciplini dijele medalje i svakako ima i pobjednik u svakoj disciplini.
1: U svakom slučaju. Da pomenemo da ste i evropski prvak u bacanju kugle, jedan od rijetkih sportista iz Bosne i Hercegovine, osvojili ste evropsko zlato. Evo, možemo sada i vidjeti, ovo je sa olimpijade, je li tako?
0: Jeste.
1: Kako se osjećate ovako kad gledate ove snimke koji su stari 30 i kusur godina, kada ste bili itekako uspješni, opet kažem, jedan od nekolicine koji su predstavljali našu zemlju tada na olimpijade?
0: Pa, svakako, učešće na olimpijskim igrama svakom sportistu ostaje jedan doživotan trag i svako sjećanje na tu olimpijadu, ne samo mene, ne svakog sportiste, ostavlja neke emocije. Ja sam na ovim

0: putem, da kažem, sofke i siza za sport i da su sportisti u Jugoslaviji daleko bolje uslove imali i daleko je bila veća, da kažem, financijska podrška, jer i sam Tito je govorio da su naši najbolji ambasadori u svijetu naši sportisti koji osvajaju medalje. I sad kada je došlo do raspada Jugoslavije, sve ono što je valjalo u sportu u Jugoslaviji, ove zemlje iz okruženja, znači Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Slovenija, one su uzeli jedan dio te organizacije sporta, ono što je valjalo. Uh-huh. I nastavili su kontinuitet tog djelovanja što je bilo dobro u Jugoslaviji. Međutim, Bosna i Hercegovina od toga nije uzela ništa. I tako da današnje stanje u Bosni i Hercegovini što se tiče sporta, imamo, da kažem, puno talenata, imamo puno stručnjaka, imamo puno entuzijasta koji mogu na određen način da stvore veliki broj vrhunskih sportista pa i olimpijaca.
1: I evo još na kraju, Zlatane, samo da mi kažete koliko danas uspijevate pratiti sportska dešavanja u Tuzli, prije svega što se tiče atletike. Imate li neko ime koje vas onako posebno oduševljava, koga pratite i slično?
0: Pa, sada je u Bosni i Hercegovini atletika krenula nekoliko procenata naprijed. Mm-hmm. Ne mogu kazati 50%, ali je jedan dio procenta atletika krenula naprijed. U Bosni i Hercegovini imamo atletika je i ekipan i pojedinačan sport. Pa u pojedinačnom tom sportu atletike imamo jednog od najvrijednijih atletičara svijeta, to je Amel Tuka. Mm-hmm. Imamo Mesuda Pezera, ima u atletskom klubu Sloboda Tehnograd, ima nekoliko mladih atletičara i šprintera koji mogu u nekom periodu da dadu daleko bolje rezultate, s tim da se i njima obezbijedi neki određeno ulaganje i određeni uslovi za postizanje tih rezultata.
1: I adekvatne nagrade, jeli, u svakom slučaju.
0: Ja.
1: Evo, Zlatane, hvala vam na izdvojenom vremenu. Bilo je naravno zadovoljstvo razgovarati sa vama ovoga jutra i pomalo evocirati uspomene na vašu briljantnu karijeru, sportsku karijeru. Hvala još jednom. A evo, ja ću još jednom na kraju ponoviti da je naš gost bio Zlatan Saračević, sportista stoljeća grada Tuzle i jedan od najuspješnijih atletičara u historiji Bosne i Hercegovine. Također prvi nosila zastave naše zemlje na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine.

0: Postoje mjesta koja umjetnike ne privlače samo svojom ljepotom, nego i duhom. Jedno od takvih mjesta već skoro tri desetljeća jesu Breške. Tuzlansko naselje smješteno na obroncima Maje Vicege je u nedjelju svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške. Jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Organizator je Hrvatsko kulturno društvo Napredah, glavna podružnica Tuzla i Župa Breške. U nastavku ćemo govoriti upravo o ovoj koloniji. Moj gost je Ivica Kovačević, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla. Uvijek lijepe teme iz kulture stižu upravo iz Brešaka, gdje, kako sam kazala, evo skoro tri decenije djeluje likovna kolonija Breške. Sa ovogodišnjom manifestacijom krenuli ste prije nekoliko dana, tačnije u nedjelju. Pa evo na početku malo da kažemo kako je proteklo samo otvaranje manifestacije.
1: Da, pa evo, kao što rekao ste, u nedjelju smo otvorili našu likovnu koloniju. Drago mi je da su Breške i ove godine privukle velik broj ljudi, kako je li lokalnih mještana, tako i ljudi iz grada koji su došli, ispunili onu lijepu gore crkvu na Breškama. Tako da smo otvorili koloniju, zaželjeli dobrodošlicu umjetnicima i evo već od jučer započeli s radom. Mm-hmm. Naravno da su pripreme trajale već neko vrijeme, ali kažem nekako, obzirom na je li to tih 20 i više godina koji su za nas, nekako je to sve već prilično uhodano, tako da točno znamo u kojem trenutku što od kojih od poteza je li treba povući, tako da smo i ove godine uspjeli na vrijeme pripremiti sve i evo jučer službeno krenuti s radom. Jučer su umjetnici već uživali pod brežačkim lipama, slikali, stvarali, upijali onu prirodu, upijali jednu toplinu koju oni osjete uvijek kada dođu ovdje, ne mislim baš ovu toplinu vremensku,
0: domaćina,
1: već mislim toplinu ljudi koji gore žive, koji stvarno svake godine sa radošću i zadovoljstvom dočekaju umjetnike, njima to uvijek bude jako, jako drago. Naravno, i nama je onda sve to skupa lakše organizirati kad imamo gore takav jedan doček i takav jedan prijem na Breškama, kažem, od župnika, od župe, pa preko mještana.
0: Mm-hmm, tako, evo, dotaći ćemo se i toga nešto kasnije. Malo da pomenemo, naravno, umjetnike, koliko ih je ove godine

0: dolaze?
1: Pa evo, ove godine imamo 10 umjetnika koji su iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Nažalost, evo u ovih zadnjih par dana troje umjetnika nam je otkazalo, trebalo smo još imati umjetnika, jednog umjetnika iz Hrvatske i dvije umjetnice iz Slovenije, ali evo zbog razno raznih razloga na kraju nisu uspjeli doći u Tuzlu. Ali evo što je tu, je opet i tu jedna fina, lijepa ekipa i mi uvijek tako i gledamo da to bude nekih 10 do 15 umjetnika maksimalno, da bi se onako nekako sve jednostavnije skupa i radilo i tako dalje. Ali evo kažem, ono što je lijepo jeste da svake godine uglavnom dolaze nam neki umjetnici se ponove, ali uglavnom su to mahom novi ljudi.
0: Jesu li umjetnici novi u smislu njihovog rada, tipa amateri, ili su to već etablirani umjetnici?
1: Ne, znači ono što je evo nekako već odavno pravilo kolonije jest da su sudionici svi akademski slikari. I evo to je neka praksa koju sam evo i ja kao predsjednik napretka naslijedio i to je nešto što evo radimo kroz ove godine. Ali evo kažem, nekada se jel naravno dogodi da neki od njih pozovemo i par godina za redom, ali uglavnom su, kažem, ove godine, evo ljudi koji su tu su svi novi, tako se jel ove godine poklopilo. I evo drago mi je da su tu, kažem, mi se uvijek trudimo biti dobri domaćini, tako da slika koju oni ponesu odavde Brežaka, Tuzle, Tuzlanskog kantona bude uvijek pozitivna. I uglavnom ono što je meni drago da kod tih umjetnika uvijek vi skoro da ne možete naći umjetnika koji se ne želi opet vratiti na Breške. Znate, u ovom periodu ono već krenu te neke likovne kolonije i na moru i ovdje, ovdje možda neke atraktivnije lokacije nego što su Breške. Međutim, ipak ljudi kada dođu gore, kada vide sve ovo o čemu smo malo prije pričali, ali tu jednu ljepotu, taj jedan duh, kao što vi rekli ste na početku, to je nešto što ih opet nekako vuče da se vrati na Breške.
0: A bome i u prirodu, s obzirom da je gore tako zaista lijep ambijent, pogotovo u ovim toplim danima, gore ugodno i sa te strane, tako da u svakom slučaju spojili su to ugodnu prirodu, ali i samo druženje umjetnika iz različitih zemalja gdje mogu svakako i naučiti, što da ne, jedni od drugih podijeliti iskustva i slično. Imaju li neke određene teme da slikaju ili to nekako onako njima na volju šta će slikati i raditi?
1: Pa uglavnom prepustimo to onako nekako umjetnicima, jel, kako neko njihovo nadahnuće i nalaže i taj neki unutarnji duh kako ih poziva. Nekad smo znali kad imamo neke važne obljetnice, kada imamo neke važne događaje, znali smo nekad neku koloniju onako tematski malo obojiti, ali evo ovih nekako zadnjih godina uglavnom prepustimo to umjetnicima onako na dušu, što bi se reklo.
0: Dakle, tu su i popratni sadržaj.
1: Pa da, evo, mi se uvijek potrudimo da kroz ovih 6 dana koliko traje kolonija, da gore nekako ljudima koji gore žive, mještanima, osiguramo još poneki sadržaj. Da li će to biti nekad neka večer folklora što smo znali raditi, da li neki koncert ili nešto. Ali evo ove godine znači imamo točnije večeras, pa evo i poziv svim vašim gledateljima, ukoliko su u prilici da večeras u 18 sati dođu na Breške, predstavit ćemo knjigu jedne vrijedne autorice Ivone Grgić. Naime, Ivona je tu lokalna, ona je iz Doknja, odrastala na tom području Doknja i Brežaka. I ona već godinama piše svoje priče, priče koje su jako čitane. Nekada smo mi, evo, prije možda, hajde već, možda i 5-6 godina, primijetili kako je ona počela dobivati neke nagrade i onda smo, evo, baš mi iz napretka pozvali Ivonu da piše za naš Hrvatski glasnik. Maja Nikolić, naša glavna urednica glasnika, je s njom razgovarala i ona je od tog trenutka nekako počela pisati za glasnik. A evo, ova večerašnje predstavljanje i ova knjiga su na neki način, evo, i naš način kako se želimo odužiti Ivoni, zahvaliti joj za to pisanje kroz proteklo razdoblje na Hrvatskom glasniku. Kažem, njezine priče su prilično čitane.
0: Zanimljive,
1: da, pisane su tako jednim jednostavnim jezikom koji je tako pristupačan.
0: Pitak,
1: tako je. I to je jezik kojim u stvari ljudi na Breškama, Doknju, Bodnici, svim ovim nekim tu našim okolnim mjestima i govore. Tako da, evo, ona je po tome zanimljiva i specifična. Ja joj čestitam na ovoj

0: je njihov daljni put, da tako kažem, nakon što ih slikari ostave vama, jeli, napretku posle kolonije?
1: Pa evo, mi imamo prilično veliki fundus, vjerujte, sad da se ne igramo nekim brojevima, zbilja ne znam, ali imamo veliki fundus koji se nalazi u našem Franjevačkom samostanu u Tuzli, u jednom depou. Mi smo radili jednu primarnu selekciju, hajde recimo, tih radova, gdje smo izdvojili, ovi neki povjesničari umjetnosti su izdvojili neke radove koji bi ostali u trajnom fundusu napretka. I to je ono nešto što nam je neka ideja da s tim slikama, evo, u neko dogledno vrijeme napravimo jednu reprezentativnu izložbu s kojom bismo mogli obilaziti gradove u Bosni i Hercegovini, jel, tamo gdje imamo i napretkove podružnice, ali i druge sredine, prikazati, evo, što smo to radili proteklih 30 godina na Breškama. Svi ostali radovi, mi ih povremeno nudimo na nekim aukcijama, pokušavamo naći način ili kako te radove prodati, a sam prihod koji imamo od prodaje tih slika koristimo za stipendiranje mladih, za stipendiranje učenika, što je nekako i napretkova, hajmo reći, to neka temeljna, jedna od temeljnih misija, jer društvo kada je osnivano, prvi naziv je bio, dakle, upravo vezan uz to, uz pomaganje i namještanje učenika. Kada je društvo osnovano 1902. godine, paralelno i u Sarajevu i u Mostaru, pa je kasnije došlo do spajanja. Dakle, to je jedna od misija napretka i uvijek je napredak okrenut mladome čovjeku, a evo i mi smo to kroz naš rad i djelovanje pokazali. Puno ovih umjetnika koji su dolazili su bili mladi umjetnici, tek možda sa završenim akademijama. Tim mladim umjetnicima smo organizirali često izložbe i tako dalje. Želili smo nekako dati malo vjetra, što bi se reklo, u leđa, odmah nekako na početku tog njihovog slikarskog, umjetničkog, akademskog života. Tako da, evo, kažem, koristimo te radove za te namjene, pomoći mladome čovjeku koliko možemo i evo, to je nekako i naša misija.
0: I evo još da pomenemo još ljude bez koje također ne bi bilo moguće organizacija jednog ovakvog događaja u Breškama, to su sami mještani koji evo skoro 3 decenije su vam svakako pomoći i vjetar u leđa.
1: Pa tako je, to sam baš na otvaranju u nedjelju rekao, da bez otvorenih vrata i otvorenih srca, kako župnika, tako i njegovih ljudi, mještana gore, teško bi ta kolonija gore funkcionirala na Breškama sve ovo vrijeme. Mi imamo zbilja sreću da smo od prvih tih početaka kolonije, od tadašnjih župnika fra Blažena Lipovca, pa nadalje do današnjeg župnika fra Marka Lovrića, uvijek imali jako potporu upravo u Franjevcima, u našem Franjevačkom samostanu, ali evo, kažem, i župi gore na Breškama. Vremena su se mijenjala, predsjednici napretka su se mijenjali, župni su se mijenjali, ali potpora je sve vrijeme tu i suradnja koju smo imali kroz sve ove godine. A onda dođemo do ljudi koji jednostavno žive za to i oni stvarno vole kada se kada umjetnici dođu, kada krene kolonija, to pokazuju svojim dolaskom, svojim zanimanjem. Evo, jučer smo imali jedan krasan dan, oni uvijek oduševe naše umjetnike jer oni pripreme domaće specijalitete, tradicionalna neka jela. A onda to, znate, oni svi obilaze od umjetnika do umjetnika, pa probaju ovo što sam ja pravio, pa probaju ovo što sam. Tako da umjetnicima to bude jako zanimljivo i sve to skupa, kažem, stvori tu jednu sliku o kojoj sam govorio na početku, to je da umjetnici zbilja žele ponovno doći na Breške. Dakle, tu nam je KUD, udruženje Brešćani, s kojima smo već, evo, jučer je bio 20. put da oni organiziraju taj jedan ručak na Breškama, a od ove godine, evo, i Aktiv žena gore, drago mi da se one počele organizirati, oni su nam pripremili lijepe kolačiće na otvorenju, tako da, evo, velika zahvala svima njima što su sve ove godine prati rad i napretka i ove naše kolonije, a naravno oni su tu lokalni, naravno da prate i župu i sve ono što se gore događa.
0: A evo, mi nas svakako na ovaj način također pratimo vaš rad, odnosno likovnu koloniju Breške. Vama hvala na izdvojenom vremenu, na svim ovim informacijama, a svakako mi ćemo se potruditi da i naredni dana, koliko budemo uspjeli, ispratimo sva dešavanja na Breškama. Hvala.
1: Hvala još jednom na pozivu i zadovoljstvo mi je bilo razgovarati s vama.
0: Hvala, također. Evo, ja ću još jednom na kraju ponoviti da smo govorili o likovnoj koloniji Breške, koja je u nedjelju otvorena upravo na ovoj lokaciji. Već 30 godina tradicionalno na istoj lokaciji brojni umjetnici iz naše zemlje i iz čitave regije pa i šire okupljaju se upravo ovdje kako bi se družili, slikali i svakako prenijeli jedno lijepo iskustvo iz našeg grada iz godine u godinu. Ovim povodom moj gost u studiju bio je Ivica Kovačević, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla.
2: I moja, Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Razmatraju se između ostalog izvještaj o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravne. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Razmatraju se između ostalog izvještaj o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Jedna od tema razmatranja je rezolucija o podršci očuvanju uloge ureda visokog predstavnika u našoj zemlji i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Na sjednici će se razmatrati izmjene poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta danas je održan Start-up inkubator Tuzla Klagenfurt. Ovaj događaj osmišljen je kao platforma za razmjenu znanja, povezivanja i kreiranje novih poslovnih prilika predstavnika akademske zajednice, lokalnih vlasti, uspješnih start-up kompanija i studenata. Glavni ciljevi programa su jačanje prekogranične saradnje, razvoj inovacija i poticanje poduzetničkog duha među mladima.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dok mnogi srednjoškolci ljetni raspust koriste za pauze i za odmor, neki u isto vrijeme i vrijedno rade. S tim u vezi mi smo trenutno u Richmond Park, međunarodnoj školi u Tuzli. Oni su u proteklim danima, odnosno tokom juna, imali jedno veliko takmičenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o Genius Olimpijadi, a o čemu se radi, kada su bili, kako su prošli, koje svoje ideje i inovacije su predstavili, razgovaramo u nastavku. Moj gost je Džemir Cerić, mentor ekipe koja je bila u Sjedinjenim Američkim Državama, ujedno naravno i zaposlenik u pomenute škole.
3: Pa prije svega bih vam jednu anegdotu da prepričam sa puta. Kada smo došli u kampus univerziteta St. John Fisher, mi smo se skupili onako u nekom neformalnom razgovoru, utvrdili smo da mi ove godine imamo dvije kvalifikacije na svjetsko prvenstvo. Jedna je naše reprezentacije države Bosne i Hercegovine, a druga je ova njihova. S tim da fudbaleri imaju, jel tako, lopte, a oni imaju projekte. Dok fudbaleri imaju sudije, oni su imali profesore sa velikih univerziteta u SAD-u. I umjesto zabijanja golova, da tako kažemo, ova naša ekipa davala je određena rješenja za ekološke probleme, svjetske ekološke probleme, da tako kažem. Pa ovako, puni naziv Genius Olimpijade Global Environment

0: Mental Issues and Us. To je znači jedno prestižno takmičenje koje se održava već 15 godina pod pokroviteljstvom Rochester Institute of Technology. U zadnje vrijeme kao domaćini pojavljuju se i St. John Fisher University na kojem smo mi bili zapravo i smješteni. To je jedan ogroman kampus, dobri organizatori i veoma dobri domaćini. Znači, fokus Genius Olimpijade je zapravo na rješavanju ekoloških problema, a kroz nekoliko disciplina, kao što je robotika, kao što je nauka, kratak film, umjetnost, muzika, sve ono što je zapravo mladima veoma blisko. Genius Olimpijada ove godine okupila je preko 1500 učesnika iz oko 63 države i 37 saveznih američkih država. Što se tiče ove naše male raje tu koju ćete u nastavku jelovaj pogledati i čuti, mi nismo osvojili neku od medalja, ali smo se obogatili za jedno veliko iskustvo. Mi smo zapravo razmijenili kontakte sa mnogim tamo takmičarima i dokazali smo da bosanski srednjoškolci mogu rame uz rame da stoje sa najelitnijim i najspremnijim srednjoškolcima u svijetu.
1: Što je svakako i najbitnije, da možete, kako ste kazali, rame uz rame da stojite i sa onima gdje ima definitivno naravno i više ulaganja i velikim državama, velikim školima, kampusima i slično, ali evo, uspjeli ste u svojoj nakani. Ali da kažemo o kvalitetu tog takmičenja, s obzirom da ste kazali da je više od 1000 učesnika, mnoge zemlje svijeta i slično, i o vašim pripremama, koliko ste se pripremali za ova velika međunarodna takmičenja?
0: Pa naši učenici će vam malo o tome više da kažu. Oni su prije nego što su došli u priliku da idu na Genius Olimpijadu imali, hajdemo reći, kvalifikacije. To je naša Bosepo Olimpijada koja se održava u Bosni opet pod pokroviteljstvom Richmond Park škola. Nakon što su to prošli, da kažem, kvalifikovali su se dalje. Oni će vam malo više o tome reći. Ja bi još samo da istaknem i da pohvalim rad u ovom slučaju moje škole i naših Richmond Park škola koje u kontinuitetu daju potporu i prilike mladima za projektnu nastavu, za mentorstvo, za ovakve stvari gdje naši mladi, bosanski mladi, imaju priliku da u svijetu iskažu svoje mišljenje, svoje projekte i ono što radi.
1: Koji su to projekti bili? Rekao ste da je fokus na zaštiti okoliša. Jesu li i drugi svi projekti bili iste teme ili?
0: Znači oni su bili u disciplini science, nauka. Jedan projekat o kojem ćete čuti u nastavku jeste zapravo dron koji detektuje požare, a drugi projekat je, činim se, AI, da je puni naziv AI rukavica, za detekciju određenih bolesti.
1: Evo, zaista korisno, o čemu ćemo naravno razgovarati upravo sa učenicima ubrzo. Evo da kratko se osvrnemo na još jedno takmičenje koje je bukvalno prije nekoliko dana održano u Londonu, gdje ste također ostvarili nastupe i zapažene rezultate.
0: Što se tiče takmičenja u Londonu, u Engleskoj, ne samo da je zabilježen nastup, nego su ostvarene i određene nagrade, vi ćete sigurno imati o tome i više informacija u nastavku. Osvojeno je jedno zlato i čini mi se srebro na toj olimpijadi koja se održava u Engleskoj.
1: Što znači evo da škola zaista potiče rad učenika i nastupe na velikim međunarodnim takmičenjima širom svijeta?
0: Pa to je ta takozvana projektna nastava i mentorstvo koje pružaju naši nastavnici ovdje.
1: Evo, hvala vam na izdvojenom vremenu, a mi ćemo u nastavku razgovarati upravo sa njima. Hvala vam.
0: Okay, hvala vama, prijatno.
1: Hvala. A evo, kako sam kazala, sada ćemo malo porazgovarati i učenicima koji su nastupili nedavno u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro jutro prije svega. Evo ovako, ja ću se malo vama prilagoditi. Evo, da prvo mi se predstavite, kažete koji ste razred, pa ćemo malo i o projektima.
2: Moje ime je Eldar Hođić, drugi sam razred Richmond Park International Secondary School i drago mi je gostovati na vašoj televiziji.
1: Evo.
3: Ja sam Edin Hođić, ja sam također drugi razred srednje škole ovdje.
4: Dobro. A ja sam Hana Prijelić, ja sam treći razred Richmond Park Secondary School.
1: Ovako, da krenemo. Prvo od vašeg projekta, s obzirom da ste mi bliži, evo kasnije ćemo i sa djevojkom, da kažem malo više o vašem projektu, o čemu se radi, koliko ste dugo radili na ovom projektu. Pretpostavljam da ste i vi bili na Bosepo Olimpijadi, evo malo više.
2: dana Bosepa

0: Olimpijadu smo osvojili zlatnu medalju koju da vi možete da vidite, a naš projekat se fokusira, kao što je profesor rekao, na dron koji je upravljan strane umjetne inteligencije samim i upravljanjem, a i koji se koristi za detekciju vatre, čije se analiziranje slika isto bazira na umjetnoj inteligenciji, te koristi natriumske baterije koje su na najnovijim istraživanjem MIT-a postavljene u top 10 tehnologija 2026. godine.
1: Impresionirana sam. Recite mi, kako ste došli na jednu ovakvu ideju, s obzirom na vaše jeli, i godine i slično, evo, s obzirom da ste tek krenuli u inovacijske vode, ali jedan i tekako značajan projekat ste već evo, uspjeli realizovati?
2: Pa, kroz vijesti smo primijetili dosta više oko ovih požara, na primjer, pogotovo u Americi, u Kaliforniji i to, i onda smo shvatili kroz dronove i to da možemo da poboljšamo taj proces primjećivanja vatre.
1: Malo da mi još kažete o samom nastupu u Sjedinjenim Američkim Državama, kako ste prošli, je li bilo neke treme, kakva je bila konkurencija i slično?
0: Naravno, uvijek bude treme, ali sa nastavkom nastupa ta trema naravno opada, konkurencija naravno da je bila jaka, tako da mogu da kažem da me je velika čast što sam učestvao na tom takmičenju.
2: Mislim, sve se slažem s Eldarom. Bilo je velika konkurencija, bilo je ljudi 70 država, 34 state, ako se ne varam. I većinski su Kinezi i Amerikanci osvojili tu, pošto oni su već imali dosta iskustva, ovo nama već prvi put tu, a nadam sljedeće godine da ćemo puno bolje da prođemo.
1: I evo, šta kažu sudije za vaš projekat?
2: Pa mi smo osvojili Honorable Mention, to je kao nagrada ispod bronze, što dokazuje da naš projekat ima neki kvalitet. Ali nismo, kad se kaže, pretpostavljam dovoljno dobro da ga prezentovali za neku veću medalju.
1: Evo, vama hvala na izdvojenom vremenu i naravno sreću vam želim u daljem radu i naredne godine, kako ste malo pripomijeli. E, sada ćemo kratko evo, da razgovaramo i sa damom ovoga jutra, malo da nam kažete naravno više o vašem projektu, o čemu se radi.
3: Pa, naš projekat se bazira na toj pametnoj rukavici koja detektuje tremor ruku kao primjećuje influence, kao da kažem, uticaj stresa na taj tremor, razlikuje normalni tremor od Parkinsonovog tremora i još neke eksperimente kako utiče godine na taj tremor isto.
1: I kako je došlo do ideje i realizacije jednog ovakvog projekta?
3: Pa došlo do realizacije tako što smo mi to, ja i kolekcija, posmatrali taj tremor i primijetili smo da to nije uopšte toliko primjećivano i obraćano dovoljno pažnje na to, a ipak jeste jedan od glavnih indikatora tih neuroloških bolesti.
1: Što znači da ta narukvica može zapravo poboljšati kvalitet ako ne spasiti život?
3: Tako je, odnosno ranu detekciju prije nego što se razvije i koja od tih opasnih neuroloških bolesti, na primjer kao Parkinsonova i ima dosta još.
1: I što se tiče nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama, također prethodila je, pretpostavljam, sve po olimpijade.
3: Pa nastup u Sjedinjenim Američkim Državama, toliko mi je drago što smo otišli tamo i predstavili i svoju državu i kvalitet projekta. Prepoznat je, kao što je kolega rekao, honorable mention, što znači da ipak ima da je prepoznat dovoljno, ali ipak nije bilo medalje, ali meni je stvarno drago ipak što smo i dobili priliku za taj nastup.
1: Tako je. I što evo imate kreativce u školama koji zaista uspijevaju velike projekte isprovoditi u djelo. Hvala i vama na izvanom.
3: Hvala vama.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: ta grada. Grb zadržava prepoznatljive simbole Tuzle, gradsku kapiju, posudu za proizvodnju soli i historijske nazive grada, dok je novom odlukom prvi put detaljno definisan i izgled gradske zastave. Vijećnici su također na današnjoj sjednici usvojili rezoluciju o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika Bosne i Hercegovine i Evropskom putu Bosne i Hercegovine. U obrazloženju kluba vijećnika SDP-a istaknuto je da Tuzla kao grad multietičnosti, tolerancije i zajedničkog života ima obavezu da podrži mir, stabilnost, vladavinu prava i evropsku budućnost države. Rezolucijom je potvrđena opredjeljenost grada Tuzle za demokratski razvoj Bosne i Hercegovine i podršku radu OHR-a kao važnom faktoru očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i institucionalne stabilnosti. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka koja se odnosi na imenovanje članova nadzornih odbora u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Riječ je o ustanovama poput Centra za kulturu Tuzla, javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete te drugim gradskim institucijama. Nastavak sjednice pratimo sa preostalim tačkama dnevnog reda uz javljanja sa novim informacijama za naše slušaoce i gledaoce.
1: Ljetna škola Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt počela je danas u okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla. Trodnevni program okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studente iz Bosne i Hercegovine i Austrije s ciljem jačanja prekogranične saradnje, razvoja inovacija i poduzetništva te stvaranja novih poslovnih prilika za Tuzlu. Aleksandra Andrić.
2: U fokusu danas otvorene ljetne škole Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt je međunarodna saradnja između Tuzle i Klagenfurta, razvoj konkretnih poslovnih modela i startup ideja te povezivanje studenata, kompanija i institucija, kaže profesor Nermin Saralić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.
3: Učesnici u ovome programu toku ova tri dana razgovarati o mogućnostima razvoja univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzle kao regionalnog inovacionog centra. Predstavit će se primjeri, uspješni primjeri međunarodne saradnje, razvoja startup kompanija, kreirat će se konkretni primjeri poslovnih modela i razvoja, razvojnih prijedloga za bitnih za Univerzitet u Tuzli, ali i za grad u Tuzli. Također poseban fokus će biti stavljen na ostvarenje, osnaživanje veze profesora ova dva univerziteta iz oblasti automatike i robotike, kao i pripremi prijave jednog projekta.
2: Program je rezultat intenziviranja saradnje Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, a izuzetnu ulogu u njenom ostvarivanju ima profesor Jasmin Dolnić s Univerziteta u Klagenfurtu, koji ima korijene iz Bosne i Hercegovine i stalno pokušava da svoje međunarodno iskustvo usmjeri u razvoj Bosne i Hercegovine.
4: Cross Border Inkubator Tuzla Klagenfurt znači da povežemo startup zajedno, institucije, znači Tuzla i Klagenfurt univerziteta i profesorice i profesore, da radimo na da pokrene novi startupi ovdje u Klagenfurtu i u Tuzli i da mi radimo na projektima kao Horizon Europe i da radimo isto na mobilnost profesorica profesora da dolazi iz Klagenfurta u Tuzlu i iz Tuzli u Klagenfurt. Iz Klagenfurta sad su došli šest startupa sa struke malo više tehnike, digitalno sa robotima i tako da se sad hoćemo da povežemo zato što je Tuzla isto ima pet startupa što će doći danas i da se oni sad skupe da vidu kako mogu zajedno raditi i koje nove ideje mogu implicirati.
2: Otvaranju ljetne škole prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
5: Veliki dan danas jer ćemo razgovarati o znanju, o inovativnosti, kreativnosti, digitalnoj transformaciji, malim biznisima. Radit ćemo na B2B sastancima, dakle povezivanja naših malih biznisa sa malim biznisima iz Klagenfurta koji su došli ovdje kako bismo kreirali novo znanje, kako bismo radili nove poslovne aktivnosti u budućnosti, otvarali nova radna mjesta i na ovakav način gradili još bolji poslovni ambijent. Veoma, veoma značajan događaj koji će sigurno u budućnosti otvoriti još mnoga vrata saradnje između grada Klagenfurta i grada Tuzle, isto tako između univerziteta u Tuzli i univerziteta u Klagenfurtu.
2: U radu ljetne škole učestvuje i Aleksandar Petrić iz

0: Instituta za strateški razvoj Austrije.
1: Tuzlansko područje vidimo jedno od najpotencijalnijih u cijelom regionu, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima nekako za cijeli region neku centralnu geografsku poziciju. Najveći problem vidimo prometnu povezanost. Imamo samo nekih 70 km od granice prema Evropskoj uniji. Za tih 70 km trebamo prekoračiti sat i 15, sat i pol. I da bi se tu napravila neka brža prometna veza, to bi bilo pola sata.
0: U delegaciji Klagenfurta je i Alois Dolnar, predsjednik tamošnjeg odbora za ekonomiju i turizam.
2: Treba ostvariti taki network da ovi ljudi, ko su naši i vaši, vaši gore, naši tu, da su oni most med vami i nami, med Austrijo i med Bosno. I ja vidim tu jako velike šanse zbog toga jer vi tu imate puno energije.
0: U radu ljetne škole učestvuju predstavnici Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, gradova Tuzla i Klagenfurt, razvojne agencije Babek iz Koruške, startup centra Bild, privrednih subjekata i brojnih inovativnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i Austrije.
3: Danas je u Tuzli počeo međunarodni događaj koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz naše zemlje, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici će kroz panel diskusije, radionice i susrete raditi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata. Nadina Čanović.
4: Ovaj summit predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava te razvoj inovativnih rješenja koje mogu unaprijediti kvalitet života građana. Gradonačelnik Tuzle Sijed Lugavić istakao je da su digitalna transformacija, mobilnost, ekologija i energetska efikasnost oblasti koje predstavljaju budućnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je izrazio zadovoljstvo što je Tuzla domaćin jednog ovakvog međunarodnog skupa.
5: Ovaj međunarodni summit će zasigurno polučiti velikim brojem dobrih stvari koji će nam otvoriti put u budućnosti u kom pravcu treba da idemo, koja su to rješenja, pogotovo u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja emisije štetnih plinova, gasova, čestica PM2,5 i PM10, kao i unapređenje kvalitete saobraćaja, izgradnje novih biciklističkih staza i svemu onome čemu težimo kako bi unaprijedili kvalitet života.
4: Razmjena iskustava, umrežavanje i razvoj novih partnerstava u fokusu su ovogodišnjeg samita. Prema riječima Muamera Babajića, osnivača Njemačkog centra za robotiku u Tuzli i jednog od organizatora, događaj će doprinijeti boljem pozicioniranju Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.
6: Mi možemo da izmjerimo poslije koliko je startupova kreirano, šta je sve napravljeno, ali ne možemo nikad one neke dodatne efekte kad će se ko s kim upoznati, šta će drugo da dogovori da uradimo. Konkretno šta se u ovom projektu, o čemu se radi? Radi se o tome da iz ovih 5 regija koje su na projektu koje možete ovdje da vidite, trebaju da se umreže startupovi sa postojećim etabliranim firmama ili organizacijama, naučnim, univerzitetima, fakultetima. I oni će da rade, znači, na projektima u tri oblasti. Jedno je mobilnost, mobility, zdravstvo i energija.
4: Resorni ministar Edin Duraković ovom prilikom najavio i objavu javnih poziva u septembru na koji će zainteresovani moći aplicirati. Naglasio je da Tuzlanski kanton, zahvaljujući snažnoj proizvodnoj djelatnosti i blizini tržišta Evropske unije, ima značajan potencijal za dalji razvoj inovacija i međunarodne saradnje.
7: Iznos će biti od nekih 200 do 300 hiljada konvertibilnih maraka za sve zajedničke projekte između partnera, između ovih 5 ekosistema. Najbitnije jeste što Tuzlanski kanton, odnosno kao kanton koji prednjači što se tiče proizvodnih delatnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, što će naši privrednici, odnosno startupi, kao tek novo osnovani sa svojim novim idejama, te kompletna privreda moći iskoristiti, znači, tu povezanost kao i budžet, odnosno sredstva ovoga projekta da aplicira na svojim novim idejama koje će moći biti finansirane, odnosno mi se nadamo da će što veći broj biti finansiran iz ovoga projekta.
4: Podsjećamo, ovaj međunarodni skup posvećen inovacijama i digitalnoj transformaciji trajeće do 25. juna, a organizatori očekuju da će susreti i razgovori vođeni tokom ovog događaja rezultirati novim partnerstvima, zajedničkim projektima i dodatnim jačanjem inovacijskog ekosistema.

0: problema Tuzlanskog kantona.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice Ši selo. Sastanku su prisustvovali predsjednik mjesne zajednice Ši selo Zoran Jasak i član savjeta Nedim Altunbabić, kao i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać, te vijećnica u gradskom vijeću Tuzla Svjetlana Kakeš. Tokom sastanka razmatrane su aktuelne potrebe i prioriteti mjesne zajednice Ši selo, kao i aktivnosti usmjerene na unapređenju uslova života građana i dalji razvoj lokalne zajednice. Razgovarano je o planiranju budućih aktivnosti i projektima od značaja za ovu mjesnu zajednicu. Grad Tuzla kroz redovnu saradnju s mjesnim zajednicama nastavlja raditi na prepoznavanju i realizaciji razvojnih prioriteta u svim dijelovima grada. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i tokom ove godine nastavlja kontinuiranu realizaciju projekata sanacije i unapređenja putne infrastrukture na području grada Tuzle. U mjesnoj zajednici Slavinovići u dijelu naselja Kolovrat u toku je sanacija i asfaltiranje puta u dužini od 145 metara, a vrijednost radova iznosi 37.570 konvertibilnih maraka. U mjesnoj zajednici Kiseljak realizuju se radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Lještak u dužini od 205 metara, ukupne vrijednosti 32.000 konvertibilnih maraka, kao i radovi u naselju Hasanbašići u dužini od 139 metara u vrijednosti od 24.260 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovih projekata značajno se unapređuje kvalitet putne infrastrukture, poboljšava sigurnost učesnika u saobraćaju te stvaraju bolji uslovi za svakodnevni život građana u ovim mjesnim zajednicama. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzle koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica da su u skladu s novim kantonalnim pravilnikom o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji u obavezi podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na kantonalnu novčanu podršku putem pisarnice grada Tuzle najkasnije do 6. jula ove godine. Zahtjevi se odnose na proizvođače koji ostvaruju kantonalnu novčanu podršku za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 15 do 19 društava, te zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda od 15 do 500 društava. Za preuzimanje obrazaca, zahtjeva i sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. U narednim minutama slijedi pregled agencijskih vijesti.
2: Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, održanoj u ponedjeljak naveče, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar na deponiji i dalje je aktivan, na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Zahvaćeno područje se ne širi. Prema posljednjim informacijama o kvaliteti zraka, on je vrlo zagađen. Požar na mostarskoj deponiji izbio je u ponedjeljak ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu. Pojačanim kontrolnim aktivnostima na području općine Iliža u kantonu Sarajevo, služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima otkrila je ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 Pakistana i 3 Nepala. Utvrđeno je da su ta lica ilegalno ušla u BiH iz pravca Crne Gore. Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Enhrid Spence i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto upozorili su na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje koji ozbiljno ugrožava društvenu koheziju i demokratsku otpornost zemlje. To su izjavili povodom pokretanja projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini s ciljem unapređenja javnog diskursa i jačanja društvene kohezije.
3: Vijesti iz svijeta.

0: U Francuskoj se prema posljednjim informacijama utopilo 40 osoba od vikenda, dok zemlja bilježi ekstremne temperature. Veći dio Francuske nalazi se pod ozbiljnim upozorenjima na toplotni val, a danas su temperature oko 40 stepeni Celzijusa. Francuska zabilježila najtopliju noć od ponedjeljka na utorak, otkako se mjerenja provode od 1947. godine. Slično je i u još nekim evropskim državama. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je utorak glasnogovornik iranskog pravosuđa, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. On nije precizirao konkretan vremenski okvir. Sredinom aprila iranski organ za sudsku medicinu već je objavio nešto niže brojke, 3375, koje je u to vrijeme opisao kao konačne. Demokratska Republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u toj zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka, ukupne vrijednosti od oko 586.000 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača u Tuzlanskom kantonu, navodi se u informaciji. Sredstva su usmjerena u više segmenata razvoja nauke, od podrške konkretnim istraživanjima i nabavke opreme do izdavanja naučnih publikacija i sufinansiranja akademskog napredovanja mladih nadarenih osoba. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Za provedbu programa u federalnom budžetu je za sva tri aerodroma osigurano 11,8 miliona konvertibilnih maraka. Dalisa Hočić.
2: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija potpisalo je sporazum o dodjeli sredstava namijenjenih razvoju zračnog prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među korisnicima sredstava je i Međunarodni aerodrom Tuzla, kojim je odobreno 3 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Za Međunarodni aerodrom Tuzla ova sredstva predstavljaju važan posticaj, ističe Dževad Halilčević, direktor MATA.
3: Dakle, radi se o podršci vlade Federacije aerodromima, ova tri aerodroma u Bosni i Hercegovini, dakle Tuzla, Mostar i Sarajevo. Ja bi se kratko osvrnuo na prethodnih 4-5 mjeseci, odnosno ovu situaciju koja se dešava, ovaj globalan problem sa skokom cijena goriva, sigurnosna situacija je značajno utjecalo i na industriju aviosaobraćaja. Dakle, i ovo je pravom trenutku došla podrška.
2: Dodjeljena financijska sredstva su namijenjena podršci postojećim linijama, ali i stvaranju uslova za uvođenje novih.
3: Prevashodno subvencija postojeći i otvaranje novih aviolinija. Dakle, vrlo je bitno da zadržimo dostignuti nivo razvoja i da radimo na novim linijama. Kada pitate za nove linije, dakle, prevashodno se vode pregovori u pravcu povratka linija koje su ranije saobraćale i dok imaju dokazan putnički potencijal da se te iste linije vrate i neke nove, ali naravno obzirom da je aviokompanija ta koja prva izlazi sa tim informacijama, evo u ovom trenutku mi ne baš mogu ići u javnost dok se sve ne okonča vezano za te razgovore.
2: Podsjetimo, za realizaciju programa podrške javnim preduzećima u oblasti zračnog prometa vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem budžetu osigurala je ukupno 11 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka. Od toga je Međunarodnom aerodromu Tuzla pripalo 3 miliona i 100 hiljada za razvoj postojeći i uspostavljanje novih zračnih linija.
1: Pretresi u Gračanici provode se od jutros na više lokacija po naredbi Opštinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave.

0: uoči odlučujućeg susreta za plasman u iduću fazu takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredili je Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!

Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, bazen Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: Jedinstvena i dosljedna primjena službenih simbola grada Tuzle u svim službenim dokumentima, publikacijama, promotivnim materijalima i digitalnim platformama.
1: Bile su to posljednje informacije sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla koju prati kolegica Senada Ahmetović. Ljetna škola Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt počela je danas u okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla. Trodnevni program okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studenata iz Bosne i Hercegovine i Austrije s ciljem jačanja prekogranične saradnje, razvoja inovacija i poduzetništva te stvaranja novih poslovnih prilika za Tuzlu.
2: U fokusu danas otvorene ljetne škole Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt je međunarodna saradnja između Tuzle i Klagenfurta, razvoj konkretnih poslovnih modela i startup ideja te povezivanje studenata, kompanija i institucija, kaže profesor Nermin Saralić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.
3: Učesnici u ovome programu toku ova tri dana razgovarati o mogućnostima razvoja univerziteta u Tuzli, ali i razvoja Tuzle kao regionalnog inovacionog centra. Predstavit će se primjeri, uspješni primjeri međunarodne saradnje, razvoja startup kompanija, kreirat će se konkretni primjeri poslovnih modela i razvoja, razvojnih prijedloga za bitnih za Univerzitet u Tuzli, ali i za grad u Tuzli. Također poseban fokus će biti stavljen na ostvarenje, osnaživanje veze profesora ova dva univerziteta iz oblasti automatike i robotike, kao i pripremi prijave jednog projekta.
2: Program je rezultat intenziviranja saradnje Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, a izuzetnu ulogu u njenom ostvarivanju ima profesor Jasmin Dolnić s Univerziteta u Klagenfurtu, koji ima korijene iz Bosne i Hercegovine i stalno pokušava da svoje međunarodno iskustvo usmjeri u razvoj Bosne i Hercegovine.
4: Cross Border Inkubator Tuzla Klagenfurt znači da povežemo startup zajedno, institucije, znači Tuzla i Klagenfurt univerziteta i profesorice i profesore, da radimo na da pokrene novi startupi ovdje u Klagenfurtu i u Tuzli i da mi radimo na projektima kao Horizon Europe i da radimo isto na mobilnost profesorica profesora da dolazi iz Klagenfurta u Tuzlu i iz Tuzli u Klagenfurt. Iz Klagenfurta sad su došli šest startupa sa struke malo više tehnike, digitalno sa robotima i tako da se sad hoćemo da povežemo zato što je Tuzla isto ima pet startupa što će doći danas i da se oni sad skupe da vidu kako mogu zajedno raditi i koje nove ideje mogu implicirati.
2: Otvaranju ljetne škole prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
5: Veliki dan danas jer ćemo razgovarati o znanju, o inovativnosti, kreativnosti, digitalnoj transformaciji, malim biznisima. Radit ćemo na B2B sastancima, dakle povezivanja naših malih biznisa sa malim biznisima iz Klagenfurta koji su došli ovdje kako bismo kreirali novo znanje, kako bismo radili nove poslovne aktivnosti u budućnosti, otvarali nova radna mjesta i na ovakav način gradili još bolji poslovni ambijent. Veoma, veoma značajan događaj koji će sigurno u budućnosti otvoriti još mnoga vrata saradnje između grada Klagenfurta i grada Tuzle, isto tako između univerziteta u Tuzli i univerziteta u Klagenfurtu.
2: U radu ljetne škole učestvuje i Aleksandar Petrić iz Instituta za strateški razvoj Austrije.
6: Tuzlansko područje vidimo jedno od najpotencijalnijih u cijelom regionu, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima nekako za cijeli region neku centralnu geografsku poziciju. Najveći problem vidimo prometnu povezanost. Imamo samo nekih 70 km od granice prema Evropskoj uniji. Za tih 70 km trebamo prekoračiti sat i 15, sat i pol. I da bi se tu napravila neka brža prometna veza, to bi bilo pola sata.
2: U delegaciji Klagenfurta je i Alois Dolnar, predsjednik tamošnjeg odbora za ekonomiju i turizam.
7: Treba ostvariti taki network da ovi ljudi, ko su naši i vaši gore, naši tu, da su oni most med vami i nami, med Austrijo in med Bosno, in ja vidim

0: tu jako velike šanse zbog toga jer vi tu imate puno energije.
1: U radu ljetne škole učestvuju predstavnici Univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu, gradova Tuzla i Klagenfurt, razvojne agencije Babek iz Koruške, startup centra Bild, privrednih subjekata i brojnih inovativnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i Austrije.
2: Danas je u Tuzli počeo međunarodni sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026, događaj koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici će kroz panel diskusije, radionice i susrete raditi na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata.
3: Ovaj summit predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava te razvoj inovativnih rješenja koje mogu unaprijediti kvalitet života građana. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da su digitalna transformacija, mobilnost, ekologija i energetska efikasnost oblasti koje predstavljaju budućnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je izrazio zadovoljstvo što je Tuzla domaćin jednog ovakvog međunarodnog skupa.
4: Ova međunarodni summit će zasigurno polučiti velikim brojem dobrih stvari koje će nam otvoriti put u budućnosti u kom pravcu treba da idemo, koja su to rješenja, pogotovo u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja emisije štetnih plinova, gasova, čestica PM2,5 i PM10, kao i unapređenja kvalitete saobraćaja, izgradnje novih biciklističkih staza i svemu onome čemu težimo kako bi unaprijedili kvalitet života.
3: Razmjena iskustava, umrežavanje i razvoj novih partnerstava u fokusu su ovog godišnjeg samita. Prema riječima Muamera Babajića, osnivača Njemačkog centra za robotiku u Tuzli i jednog od organizatora, događaj će doprinijeti boljem pozicioniranju Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.
5: Mi možemo da izmjerimo poslije koliko je startupova kreirano, šta je sve napravljeno, ali ne možemo nikad one neke dodatne efekte kad će se ko s kim upoznati, šta će drugo da dogovori da uradimo. Konkretno šta se u ovom projektu, o čemu se radi? Radi se o tome da iz ovih pet regija koje su na projektu, koje možete ovdje da vidite, trebaju da se umreže startupovi sa postojećim etabliranim firmama ili organizacijama, naučnim, univerzitetima, fakultetima. I oni će da rade, znači, na projektima u tri oblasti. Jedno je mobilnost, mobility, zdravstvo i energija.
3: Resorni ministar Edin Duraković ovom prilikom najavio i objavu javnih poziva u septembru na koji će zainteresovani moći aplicirati. Naglasio je da Tuzlanski kanton, zahvaljujući snažnoj proizvodnoj djelatnosti i blizini tržišta Evropske unije, ima značajan potencijal za dalji razvoj inovacija i međunarodne saradnje.
6: Iznos će biti od nekih 200 do 300 hiljada konvertibilnih maraka za sve zajedničke projekte između partnera, između ovih pet ekosistema. Najbitnije jeste što Tuzlanski kanton, odnosno kao kanton koji prednjači što se tiče proizvodni delatnost u cijeloj Bosni i Hercegovini, što će naši privrednici, odnosno startupi, kao tek novo osnovani sa svojim novim idejama, te kompletna privreda moći iskoristiti, znači, tu povezanost kao i budžet, odnosno sredstva ovoga projekta da aplicira na svojim novim idejama koje će moći biti finansirano, odnosno mi se nadamo da će što veći broj biti finansiran iz ovoga projekta.
3: Podsjećamo, ovaj međunarodni skup posvećen inovacijama i digitalnoj transformaciji trajeće do 25. juna, a organizatori očekuju da će susreti i razgovori vođeni tokom ovog događaja rezultirati novim partnerstvima, zajedničkim projektima i dodatnim jačanjem inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice Šiselo. Sastanku su prisustvovali predsjednik mjesne zajednice Šiselo Zoran Jasak i član Savjeta Nedim Altunbabić, kao i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać te vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla Svjetlana Kakeš. Tokom sastanka razmatrane su aktuelne potrebe i prioriteti mjesne zajednice Šiselo, kao i aktivnosti usmjerene na unapređenje uslova života građana i dalji razvoj lokalne zajednice. Razgovarano je o planiranju budućih aktivnosti i projektima od značaja za ovu mjesnu zajednicu. Grad Tuzla kroz redovnu saradnju sa mjesnim zajednicama nastavlja raditi na prepoznavanju i realizaciji razvojnih prioriteta u svim dijelovima grada. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i tokom 2026. godine nastavlja kontinuiranu realizaciju

projekata sanacije i unapređenja putne infrastrukture na području grada Tuzle. U mjesnoj zajednici Slavinovići u dijelu naselja Kolovrat u toku je sanacija i asfaltiranje puta u dužini od 145 metara, a vrijednost radova iznosi 37.570 km. U mjesnoj zajednici Kiseljak realizuju se radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Lješak u dužini od 205 metara, ukupne vrijednosti 32.000 km, kao i radovi u naselju Hasanbašići u dužini od 139 metara u vrijednosti od 24.260 km. Realizacijom ovih projekata značajno se unapređuje kvalitet putne infrastrukture, poboljšava sigurnost učesnika u saobraćaju te stvaraju bolji uslovi za svakodnevni život građana u ovim mjesnim zajednicama. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja grada Tuzle koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica da su u skladu sa novim kantonalnim pravilnikom o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji u obavezi podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na kantonalnu novčanu podršku putem pisarnice grada Tuzla najkasnije do 6.7. ove godine. Zahtjevi se odnose za proizvođače koji ostvaruju kantonalnu novčanu podršku za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 15 do 19 društava, te zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda od 15 do 500 društava. Za preuzimanje obrasca, zahtjeva i sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. U narednim minutama slijede agencijske vijesti. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, održanoj u ponedjeljak naveče, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar na deponiji i dalje je aktivan, na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Zahvaćeno područje se ne širi. Prema posljednjim informacijama o kvaliteti zraka, on je vrlo zagađen. Požar na mostarskoj deponiji izbio je u ponedjeljak ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu. Pojačanim kontrolnim aktivnostima na području općine Iliža u kantonu Sarajevo, služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima otkrila je ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 Pakistana i 3 Nepala. Utvrđeno je da su ta lica ilegalno ušla u BiH iz pravca Crne Gore. Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Enhrid Spence i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto upozorili su na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje koji ozbiljno ugrožava društvenu koheziju i demokratsku otpornost zemlje. To su izjavili povodom pokretanja projekta Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini s ciljem unapređenja javnog diskursa i jačanja društvene kohezije. U Francuskoj se prema posljednjim informacijama utopilo 40 osoba od vikenda, dok zemlja bilježi ekstremne temperature. Veći dio Francuske nalazi se pod ozbiljnim upozorenjima na toplotni val, a danas su temperature oko 40 stepeni Celzijusa. Francuska zabilježila najtopliju noć od ponedjeljka na utorak, otkako se mjerenja provode od 1947. godine. Slično je i u još nekim evropskim državama. U napadima Sjedinjenih Američkih Država Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je utorak glasnogovornik iranskog pravosuđa, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. On nije precizirao konkretan vremenski okvir. Sredinom aprila iranski organ za sudsku medicinu već je objavio nešto niže brojke, 3375, koje je u to vrijeme opisao kao konačne.
Demokratska Republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u toj zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragije

0: Agijske groznice proglašena je 15. maja 2026.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktuelnostima Hronike grada. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka, ukupne vrijednosti od oko 586.000 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača u Tuzlanskom kantonu, navodi se u informaciji. Sredstva su usmjerena u više segmenata razvoja nauke, od podrške konkretnim istraživanjima i nabavke opreme, do izdavanja naučnih publikacija i sufinansiranja akademskog napredovanja mladih nadarenih osoba. Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je značajnu financijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa subvencioniranja postojećih i otvaranja novih zračnih linija. Ovom aerodromu dodijeljeno je više od 3 miliona konvertibilnih maraka.
2: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija potpisalo je sporazum o dodjeli sredstava namijenjenih razvoju zračnog prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među korisnicima sredstava je i Međunarodni aerodrom Tuzla, kojim je odobreno 3 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Za Međunarodni aerodrom Tuzla ova sredstva predstavljaju važan posticaj, ističe Dževad Halilčević, direktor MATA.
3: Dakle, radi se o podršci Vlade Federacije aerodrom, na ova tri aerodroma u Bosni i Hercegovini, dakle Tuzla, Mostar i Sarajevo. Ja bih se kratko osvrnuo na predodnih 4-5 mjeseci, odnosno ovu situaciju koja se dešava, ovaj globalan problem sa skokom cijena goriva, sigurnosna situacija je značajno utjecalo i na industriju aviosaobraćaja. Dakle, i ovo je pravom trenutku došla podrška.
2: Dodijeljena financijska sredstva su namijenjena podršci postojećim linijama, ali i stvaranju uslova za uvođenje novih.
3: Prevashodno subvencija postojeći i otvaranje novih aviolinija, dakle vrlo je bitno da zadržimo dostignuti nivo razvoja i da radimo na novim linijama. Kada pitate za nove linije, dakle prevashodno se vode pregovori u pravcu povratka linija koje su ranije saobraćale i dok imaju dokazan putnički potencijal da se te iste linije vrate i neke nove. Ali naravno, obzirom da je aviokompanija ta koja prva izlazi sa tim informacijama, evo u ovom trenutku mi ne bi baš mogli ići u javnost dok se sve ne okonča vezano za te razgovore.
2: Podsjetimo, za realizaciju programa podrške javnim preduzećima u oblasti zračnog prometa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem budžetu osigurala je ukupno 11 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka. Od toga je Međunarodnom aerodromu Tuzla pripalo 3 miliona i 100 hiljada za razvoj postojeći i uspostavljanje novih zračnih linija.
1: Pretresi u Gračanici provode se na više lokacija po naredbi Općinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a TK, aktivnosti su usmjerene nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a TK zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Gračanica. Pretresi se vrše zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Danas je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla i obilježavanja velikog jubileja 50 godina univerziteta u Tuzli, sinoć je u ateljeu Ismeta Mojzinovića održana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec, put majstorstva. Brojni ljubitelji umjetnosti imali su priliku pogledati ostvarenje posvećeno jednom od najznačajnijih savremenih umjetnika Bosne i Hercegovine i regiona.
2: Atelje Ismeta Mojzinovića okupio je brojne ljubitelje umjetnosti, studente, profesore,

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 30, Sarajevo 28, Banja Luka 32, Mostar 36 i Bihać 31 stepen Celzijusa. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika

Permetropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeluje se na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Moli ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjeni saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Danas i sutra zabranjeni prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Polazak u dječje jaslice, vrtić, predstavlja za dijete veliku promjenu u životu i važan događaj kako za njega, tako i za roditelje. Najčešće je to prvo duže odvajanje od roditelja i sigurne i zaštićene porodične sredine dijete dolazi u nepoznat prostor među nepoznate osobe. O prilagodbi ili adaptaciji djeteta na dječje jaslice ili vrtić razgovaramo danas sa Amnom Avdić, pedagogom, psihologom u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla. Želimo vam dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Evo, slažete li se da gotovo da nema stresnijeg događaja od polaska djeteta u vrtiće? Za koga je više stresno, ili za dijete ili za roditelje? Mrtva trka.
2: Pa, iskreno jeste, s tim da bih rekla da uvijek ima stresni događaj od tog događaja, iako je u tom nekom razvojnom periodu za dijete zaista to jedan stresni događaj, ali nažalost ima i puno težih stresova sa kojima mi se u praksi suočavamo kada je u pitanju. Ali jeste, to je jedan, znate kako, stresori se dijele na eustres i distres. Dakle, distres je taj negativni stres koji mi osjećamo i sve one reakcije koje nas crpe i koje mi imamo tokom nekog stresnog događaja. Eustres je taj pozitivni stres, kao što je diplomiranje, kao što je neka lijepa polazak u školu, polazak u vrtić. Dakle, to je jedan miks distresa i eustresa, rekla bih, u jednoj porodici.
1: Dobro. Ja znam da nije popularno i lijepo vršiti podjele na dobre i loše odgojatelje i prosto ne bi smjelo biti loših, ali ne mislim u onom pogrebnom smislu, nego znate kad kažu vrlo je važno odabrati dobru odgojateljicu, imati sreće da vam dijete naiđe u tom prvom susretu sa dobrom odgojateljicom. Šta to zapravo znači?
2: Pa vidite, evo sad kad kažem da je to stresan događaj za cijelu porodicu pa i za dijete, to je stresan događaj za nas koji smo u profesionalci, a tako da kažem. Početak pedagoške godine, septembar, je i nama prilično stresan i buran. Puno je novih stvari, puno nove djece, puno adaptacija i izazova na koje vi morate odgovoriti. Dakle, prilično zahtjevan zadatak i za ovaj profesionalni dio, za kadar koji radi i za kompletnu ustanovu i sistem koji pruža sad jednu uslugu, jel, u tom predškolskom odgoju i obrazovanju. Ali zaista, naravno, da je jako bitno kakav je lik i djelo tog odgajatelja, nastavnika, učitelja, taj ko će prvi ostvariti kontakt sa djetetom, taj koji će prvi obrisati tu suzicu koja kane i majci i djetetu, koji će prvi uliti taj neki osjećaj povjerenja i sigurnosti, opet kažem, kako majci, tako i porodici, staratelju, tako i djetetu. Mi se zaista trudimo da radimo puno na našem stručnom usavršavanju, na ulaganju u taj kadrovski kapacitet i kompetencije, stručne kompetencije odgajatelja i kompletnog kadra koji radi u predškolstvu, ali naravno da igra puno ulogu kakvog je temperamenta jedan odgajatelj, koliko je profesionalan u toj nenasilnoj komunikaciji, uopšte komunikaciji, u pristupu rješavanju nekih novonastalih situacija. Uvijek ima nešto što izleti, što je neplanirano, nepredvidivo, ali prvi kontakt, ta emocionalna toplina, taj osjećaj povjerenja, sigurnosti je ključan zapravo, evo, za cijelu ovu temu koju pričamo, a to je adaptacija i bezbolna separacija.
1: Svaki vrtić ima svoje omiljene, da kažem, odgojiteljice. Možda ih treba malo više nagrađivati da bi se i one koji nisu trudile.
2: Da. Pa nemamo, ne možemo reći da imamo omiljene učiteljice, ali imamo vrijedne, požrtvovane radnike koji su vjerovatno malo istaknuti sa stažem, sa iskustvom, sa jednostavno ličnošću svojim. Ali generalno moram zaista reći, ustanove s koje ja dolazim u velikoj većini ima zaista dobar profesionalan kadar.
1: Dobro. Evo da preskočimo jaslice, jer prosto u jaslicama dijete ne možete pripremiti za jaslice, možete samo sebe da pripremate. Ali taj vrtić, negdje, dakle, govorimo od 2 godine, je li tako? Šta roditelj, kako može pripremiti dijete za vrtić? U kom smislu?
2: Vidite, polazak djeteta, bilo da je to beba, a mi primamo djecu od 6 mjeseci do polaska u školu uzrast, bilo da je beba u jasličkoj dobi, bilo da je dijete od 2,5-3 godine, opet je ista stvar u pitanju, samo prilagođavate nivo pripreme za porodicu i dijete shodno razvojnoj i hronološkoj dobi djeteta. Ajde prvo tako da krenemo. Znači, ako je dijete

0: vrtićkog uzrasta, to je 3 godine i više, mi već pretpostavljamo imamo dijete koje razgovara, koje je na kognitivnom razvojnom stupnju da vas može fino razumjeti, da već ima neka socijalna i druga životna iskustva i ima jedan vokabular i nivo socijalnih i drugih vještina koje su predosnova za jednu dobru uspješnu adaptaciju. A to znači da sa djetetom treba razgovarati, sa djetetom treba prošetati, obići vrtić u koji će dijete ići, obično se preporučuje vrijeme igre, kada su djeca vani, u dvorištu, kad je prošao jutarnji doručak i sve one rane neke jutarnje aktivnosti. I onda, kažem, taj neki prvi osjećaj, feeling koji dijete stvara je naravno pozitivan, jel tako? Dijete je vidjelo djecu u igri, ima već neke fantazije, neka razmišljanja, mašta, kako bi taj vrtić trebao iznutra da izgleda. Ali ja uvijek kažem, bilo da je dijete malo, vrtićkog uzrasta, jasličkog uzrasta, roditelj, staratelj koji čuva i koji najviše provodi vremena i skrbi o djetetu se mora dobro pripremiti. Nema dobre separacije i nema dobrog polaska u vrtiću koliko nije ta osoba koja je staratelj. Bilo da je majka, otac ili neka nena koja čuva dijete ili koja brine o djetetu, imamo i takvih i tetaka koji su staratelji i tako dalje. Znači, ta osoba se mora emocionalno dobro pripremiti. Prije svega mora donijeti odluku. Ako nije odluka jasna i sigurna, već imamo veliki problem. Majka sumnja u vrtić, nije sigurna u svoju odluku, misli da možda u vrtiću se neće dovoljno dobro brinuti o tom djetetu. Da li će ga nahraniti, da li će ga baš presvući kad je mokar, da li će ga neko udariti, ona neće vidjeti ili on i tako dalje. Znači, sve su to situacije, odgovori o kojima bi trebalo da se malo propita i da se razgovara na kraju krajeva prije nego što dijete pođe u vrtić.
1: Znači, svi ti strahovi zemlje prenose na dijete.
0: Da. To su te projekcije.
1: Posredno ili neposredno.
0: Projekcije, samo što dijete, ukoliko je malo, dijete emocionalno osjeti. Mm-hmm. Dakle, majka i staratelj projektuje svoje sumnje, zebnje, strahove, anksioznost i prenosi na dijete. Imamo tu separacijsku anksioznost koja je zdrava, ajde da kažem, i očekivana. Svako dijete u nekoj dobi otprilike od 7-8 mjeseci već pokazuje jasnu separacijsku anksioznost i to je nama kao staratelju jasan znak u stvari da je dijete u stvari na putu da razvije dobru emocionalnu privrženost. Jer ako dijete ne pokazuje da mu je žao što se od vas odvaja, a vi ste s njim 24 sata, onda i to može da bude znak, neki upitnik o kojem možemo da razmišljamo i da malo vidimo zašto dijete ima tako suzdržanu reakciju na odvajanje. Imamo razne vrste, da kažem, reakcija na odvajanje. Mm-hmm. Ali evo prvo da kažemo da je taj separacijski strah podloga cijele ove priče. Imamo dakle tu emocionalnu sigurnost, imamo aspekt privrženosti koji mora biti adekvatno razvijen i imamo taj separacijski strah koji je normalan i fiziološki i ok, znači roditelj se može uzbuditi pa i zaplakati, ovo vidi kako dijete pokazuje reakciju, a u stvari je to zdrava i normalna reakcija na odvajanje. Ona negdje sa 18 mjeseci do 24 mjeseca je u zenitu, tako da kažem, i tad najviše nam je nekako prisutan taj plač i odbijanje vrtića, odbijanje odvajanja i tako dalje od majke ili od porodičnog doma. I to je ok. Ukoliko separacijska anksioznost ili strah, koji je dakle malo jači i izraženiji nego običajno, zaista potraje dugo i zaista nama kao profesionalcima se učini ili roditelju da ima nešto što tu nije baš ok, naravno uvijek ima pedagog, psiholog, stručni saradnik, neko odgajatelj na kraju krajeva kao prva ta stepenica koju ćete se obratiti, sa kojom ćete razgovarati. U stvari vi razgovarate od prvog trenutka, da. I stvarate jedan partnerski odnos.
1: Kako je zamišljena adaptacija u javnoj ustanovi naše dijete?
0: Pa kod nas godinama, već 20 godina, mi imamo stručni tim koji je podrška odgajateljima, stručni tim koji je u sastavu pedagoga, psihologa, logopeda, defektologa različitih usmjerenja, somatopeda, dakle za motoričke smetnje defektolog, edukator, rehabilitator, imamo profesora tjelesnog odgoja i sporta, i tako dalje. Imali smo nekad i socijalnog pedagoga, znači mi smo jedan multidisciplinarni tim koji je apsolutno podrška svakom odgajatelju ustanovi. Mi u septembru nekako pustimo malo, skeniramo na brzinu situaciju, snimimo, vidimo šta smo primili otprilike i observiramo taj neki cijeli mjesec pa i više, da vidimo otprilike, uradi se screening razvojnog statusa djece. Ukoliko nam prije svega

0: padne za oko neko odstupanje, nešto što nam je, a mi smo, pa da kažem, već podugo svi tu i već na prvu možemo da uočimo neke crvene zastavice koje su alarmantne ili neke znakove koji su za nas, mi ćemo reći, signifikantni. A to je da zahtijevaju naš oprez i dugotrajnu observaciju ili pojačanu observaciju da bismo vidjeli imali razvojnih odstupanja kod djeteta. Ukoliko nema, mi pratimo fiziološke reakcije, pratimo taj adaptacioni period koji je, ajde da kažem, evo i vrste adaptacije, negdje kroz teoriju se provlači da imamo laku adaptaciju, to je ako dijete neki 10 do 15 dana.
1: Doći ćemo do toga, samo mi objasniti taj prvi dan, ta prva sedmica, kako je ona zamišljena?
0: Tako što će, dakle, biti stručni tim.
1: Ostaje dijete odmah?
0: Mislite na ostajanje. Mi, dakle, pripremimo odgajatelja i odgajatelj već da upute roditelju, u smislu, ako je to zaista jako malo dijete, evo jasličke dobi, vi ćete shodno tom uzrastu, nije isto ako dijete ima 10 mjeseci, 15, 18 mjeseci ili 24 mjeseca, razumijete, ili ako dijete ima 3 godine, shodno uzrastu odredimo i prema onom što zateknemo i vidimo koliko to dijete otprilike može ostati. Generalno je preporuka, obzirom da radimo od 6 do 5, da to dijete ne ostaje baš prvi dan od jutra do mraka. Razumijete, ono, da ne ostaje cijeli dan. Prvo taj osjećaj ugroženosti, osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja, straha, predugo je. Jako je bitno da odredimo, dakle, taj neki prvi period, je li to 2 sata, je li to sat i po, hoćemo li doći u periodu igre, pa ostaviti malo dijete da stekne taj neki dojam, kako sam i rekla, prvi osjećaj dobar, jer ako dijete dođe, nećete ga dovesti u vrijeme kad su završene aktivnosti, vrijeme spavanja. Ko većina djece ne voli da ostane na spavanju, razumijete, dok ne nauči. Ne nauči. Ali generalno gledajući, gledamo da taj proces adaptacije prođe tako uz podršku i roditelja i odgajatelja i nas.
1: Polako.
0: Savjetujemo roditeljima da dijete ponese neku krpicu, neku dekicu, gazu, mali nekog medu ili neki, mi to zovemo prijelazni objekat. Da ponese, dakle, nešto sa sobom što će mu biti zamjena za porodicu, odnosno ulijevat osjećaj sigurnosti. Mi to kažemo zamjena za majku. Kao veza neka sa porodičnim okruženjem. Dalje, preporučuje se da dijete se dovodi u isto vrijeme. Ako je to 8 i 15, kućni red je kod nas otprilike taj. Da dijete ima uvijek u isto vrijeme dolazak i da već kad odlazi nije toliko važno hoće li pola sata gore dole, ali da se držimo nekog ritma.
1: Jutarnja rutina.
0: Tako, jutarnja rutina je jako bitna, jer djeci rutina daje predvidljivost, a predvidljivost daje osjećaj sigurnosti, jer oni ne znaju ono što znamo mi, ali znaju navi oni svoj taj neki biološki sat i po njemu se vodi. Dalje, bitno je da se predugo ne rastajete od djeteta. Dakle, vi ne možete sad, ja sam stvarno dugo tu, 20 godina, i zaista sam vidjela jako puno roditelja, pogotovo majki, koje plaču i vraćaju se, pa vire kroz prozorče neko ili tamo u odgojnu grupu iz WC-a kupatila pa gleda. To zaista djeca primijete. Primijete druga djeca iz grupe, možda vaš sin ili kćerka neće, ali će drugo dijete vidjeti, pa još ako ste plava ili crvena ili crna ko njegova mama, on će se još više rasplakati, razumijete? Znači, gledamo da je taj rastanak konkretan, siguran, emotivan, ali da je jasan. Nekako sa porukom, mama će doći kad završi posao ili prije ručka, ako smo se dogovorili da će mama doći prije ručka, ako je to još adaptacija, ili mama će doći kada prije spavanja, kada ručate, odmah te čekam tu i idemo na neko dogovoreno mjesto. Preporuka je da se dijete stimuliše tih dana, da se malo više mazi, grli, da je ima aktivan život, onako da je izložen tom socijalnom različitom iskustvu, pa malo u zoološki vrt, još uvijek je lijepo vrijeme, pa prošetate negdje u prirodu, pa sjednite, ne morate ništa specijalno, napravite zajednički trenutak, neki mali sendvič ili neka čokoladica,
1: treba
0: nagrađivati,
1: je danas je bio dobar u obdaništu.
0: Pa nagrađujemo uvijek ponašanje, ne dijete. Nikada ne kažemo ti si danas dobar ili danas nisi bio dobar. Dijete je naše i mi ga volimo bezuslovno. Znači, to se ne dovodi u pitanje. Uvijek kada razgovaramo o ponašanju djeteta. To je danas bilo nedopušteno, nedozvoljeno ili nešto. Nećemo se previše sada kažnjavati ako je neko plakao. Plač je normalna emocionalna reakcija i normalna reakcija na odvajanje od porodice. Mi imamo razne vrste reakcija. Vi imate i emocionalne i tjelesne i ponašajne reakcije na

0: u separaciju.
1: Šta radite kad dijete vrišti, baca se?
0: Gledamo da budemo podrška i da budemo taj faktor koji će umiriti dijete. Najbitnije je dijete umiriti. Obično se spustimo, ja uvijek gledam i to negdje preporuka je da se spustimo na djetetov nivu, ali ne samo u emotivnom smislu, nego i fizički, da vas dijete vidi, zagrlimo, ostvarimo očni kontakt, oči u oči, ta neka topla poruka, poruka u glasu, dijete će čut, jel vi njega zaista samo onako jedan u nizu, haj nemoj plakat, jel ćete ga zagrliti, reći, ne znam, Sanine, Amire, Leila, Emina, nemoj danas da plačeš, ili ok, razumijem zašto plačeš. I ja sam nekad bila tužna kad sam bila mala, kad sam se odvajala od svojih roditelja, tvoji će roditelji doći, nismo tu za tebe, evo tvoja tekica ili evo ti neki mali slatkiš, ako baš dijete je zaista tužno, ili odvojite ga malo u stranu ili nagradite grupu pa prilagodite to da niko nije zakinut u toj situaciji. Jer uvijek ima neko dijete koje je već adaptirano, ali se uzbudi radi te neke stresne situacije u vrtiću. Dakle, gledamo da budemo podrška, gledamo da umirimo to dijete. Zaista u jako, jako rijetkim trenucima ćemo pribjeći situaciji da pozovemo roditelja. Ako dijete zaista dugotrajno plače, ako se dijete zaista ne može umiriti, ako ima nešto što mi primijetimo iskustveno, vidimo da se kod djeteta nešto dešava, u tom trenutku ćemo možda, a opet u dogovoru s roditeljem, napraviti neki poziv i skratiti taj boravak u vrtiću.
1: Sad dolazimo do te priče, dakle, postoje te lakše adaptacije i teže.
0: Pa evo, ajde da kažemo, neke prve 2-3 sedmice su neki očekivani period za tu lakšu adaptaciju, da djeca malo isplaču koju suzicu, da na tom rastanku ono daju pus, ali obično roditelji ne vjeruju nama kad kažemo umiri se dijete. To je taj trenutak je rastajanja težak, ali zaista se dijete nakon toga umiri. Zaista se zabavi nečim, usmjerimo mi to dijete na igru, na neku igračku, na neko, ili ispoštujemo ako želi privatnost, želi da sjedi sam, dovoljno nekad samo da se umiri, da posmatra sa strane. Poštujemo njegovu potrebu za tom nekom distanciranošću u početku, poštujemo potrebu da drži svoj ruksak čitav onako, to je ovako meni bilo slatko kad sam počela da radim u knjigama, u teoriji piše da drže cuce, dude, mede, oloni, jaknu i čitav ruksak i sve to tako stoji i ne daju nikome. I vi tačno vidite kako emocionalna napetost popušta, a sa druge strane saradnja raste, povjerenje raste i taj ruksačić malo popušta i onda pridobijamo. Mi uglavnom stvarno imamo uspješne adaptacije, srednje teška adaptacija, ajde da kažem adaptacija koja traje nekih 2-6 mjeseci i to uvijek zaista vodimo računa koji su to faktori koji utiču na otežanu adaptaciju. Nijedna porodica ne diše i ne živi na isti način. Niko od nas nema iste postavke u porodici. Neko je možda, vrlo često imam priliku da kad pričam sa nekom majkom, dođem do toga da je ona nedavno izgubila roditelja, da ona nije svoju separaciju nikad kod dijete odradila kako treba, da kad je ona odvajana i data u vrtić, da je to samo tako dato, bez ikakvog suosjećanja ili zato što tad se nije znalo tako, na primjer. Dakle, ima jako puno faktora. Ili imate roditelje koji su emocionalno hladni, nažalost moramo to reći, on osjeća ljubav prema djetetu, ali ne zna pokazati. Nije emocionalno nikad u svojoj porodici opismenjen i ne može svoje dijete učiti tim socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Zato nam djeca nisu ista.
0: Zato nam djeca nisu ista, zato se mi svi razlikujemo i zato smo mi tu kao predškolska ustanova da radimo na tom emocionalnom opismenjavanju, na razvoju prosocijalnih i socijalnih adaptivnih vještina, šta je poželjno, šta nije poželjno ponašanje, kako se ponašamo. Mi kod kuće isto tako da bismo olakšali djetetu adaptaciju koliko je dijete već veće. Gledamo da ga malo samostalimo. Ako je to dijete od 2,5-3 godine, gledamo da koristi pribor za hranu, da je koliko toliko samostalan u toaletu, da zna pustiti vodu, da zna oprati rukice, da zna tečni sapun ili sapun uzi da opere ruke, da zna makar jaknicu obući ili da zna obući pape. Jako često vidimo situacije da, na primjer, dijete dođe sa 5 godina, ne zna obuć pape, ne zna onaj čičak zalijepiti. Roditelj na naše upute negdje to kao da ne čuje, ne kao ni pa, žurimo, žurimo. Ok, žurimo danas, nećemo žuriti sutra. pa ćemo napraviti situaciju, pa ćemo uzeti tu rukicu, pa ćemo pomoći jednom, pa dva put i mi smo tu za te stvari.

0: Iščekam da vas pitam, kako vi uspijevate da uspostavite red i kako uđete u obdanište, to je tišina, djeca slušaju, a u kući ne može s jednim dvoje djete da se izađe na kraj?
1: Pa prije svega, znači, to je jedan kolektiv, institucija, predškolska ustanova je institucionalni oblik brige, tu vlada red, rad, disciplina i nekako djeca to osjete. Osjeti da to ima neka rutina. Ukoliko roditelj sarađuje, dakle, dovodi dijete na vrijeme, ispoštuje rutinu, ispoštuje to jutro nekako i taj dan, prilagodi ritam spavanja kod kuće, prilagodi i posluša upute ukoliko je beba u pitanju, pa mi kažemo sad, ako je to faza skidanja pelena i tako dalje, ispoštuje sve ono što jeste, dođe u vrtić, nastavlja se taj red, daje se osjećaj sigurnosti, apsolutno tada dolazi do tog nekog i mira i do jedne homeostaze u vrtiću. Druga stvar, vi nikad niste sa profesionalcem u emocionalnom odnosu kao što ste sa svojim roditeljem. Zato su emocionalne reakcije u tinejdžerskoj dobi, u školskoj dobi, žešće prema roditelju nego prema nastavnicima. Dakle, ono će iskazati svoj bunt i bit će tamo i suza i protivljenja i plaća, ali mi možemo uspostaviti bolji odnos zato što smo mi ipak u drugom emocionalnom odnosu nego sa roditeljem, kad je roditelj i dijete u pitanju.
0: Imate li puno nemirne, agresivne djece? Kako izlazite na kraj s tim?
1: Pa uvijek je bilo nemirne djece, da ne kažem, i agresivne, i auto, i heteroagresivne djece, ali izlazimo na kraj tako što zaista analiziramo uzroke, zaista pokušavamo da otkrijemo šta dovodi do tog agresivnog ponašanja, je li dijete frustrirano iz nekog razloga, jesu li njegove potrebe zadovoljene, da li u pitanju dijete sa razvojnom teškoćom, kako porodica ponaša se prema djetetu, kako postupa prema djetetu i tako dalje. U zadnje vrijeme imamo sve više prisutno to helikoptersko roditeljstvo, tako se to nekako zove, a to je prezaštićivanje djece. I onda dijete dođe prvi puta u jednu sredinu u kojoj nije naučilo da mu se kaže ne, da ne može sve sad i odmah, da ne može da ono nije jedino i da mora da nauči da dijeli
0: svijeta, da.
1: Tako je, da dijeli tu neku pažnju od 2-3 odgajatelja, znači još sa 20 možda 2-3 djece. Tako da negdje pokušavamo sistemski, zaista multidisciplinarno, koordinator, odgajatelj, stručni saradnik, da vidimo šta je u pitanju. Nekad uspijemo, nekad manje uspijemo. Sve zavisi od saradnje sa roditeljima. Zavisi od životnih okolnosti. Vi imate djecu koja su izgubila roditelja, koja su, imaju bolesnog člana u porodici. Imate očeve koji su na radu u inostranstvu gdje je majka jako iscrpljena emocionalno. Neću reći isfrustrirana, reću samo jako teško odgovara na sve zahtjeve koji se pred nju stavljaju. Ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno. Nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna, pa su nemirna. Pa da. Dok mi vidimo sad šta mu treba, malo prilagoditi pristup.
0: Svaka vama čast. A postoje li slučajevi kada adaptacija nikako ne uspije i postoje li slučajevi kada jednostavno zbog ponašanja djeteta vi morate donijeti odluku da dijete se ispiše ili, ne mogu reći, izbaci iz obdaništa?
1: Imamo zaista teške adaptacije, dešava se, ali jako rijetko. To su opet adaptacije koje se naslanjaju, da ne ponavljam, nove faktore koji su prethodno navedeni. Dakle, nešto se dešava u porodici, dijete je bolesno, dijete nema kontinuitet, roditelj malo dovodi, malo ne dovodi dijete. Na svaku njegovu ne ili ne bih išao, roditelj poklekne jer ima rješenje, ima baka, ima nena, ima neko ko će tetka pripaziti. Razumijete, i ne moraš danas i ne moraš sutra, i onda to se rastegne, onda se dijete počne razboljevati jer to su sada prevedene reakcije na tjelesni nivo, razumijete, kad dijete ne zna to ili ne pije mu vode na verbalnoj osnovi, onda će prebaciti simptom na tjelesni, razboljevat će se, ima jednostavno loš imunitet. Nekad roditelj sam dođe do zaključka da nije vrijeme, da će sačekat jedan period, pa da će ponovno pokušati kroz neko izvjesno vrijeme, a nekada se desi da jednostavno ispiše dijete jer ne može više da podnese to. Ali, kažem, nemamo previše takvih slučajeva, imamo, ali uvijek ima razlog zašto je ta adaptacija otežana, nikad nije bez veze. Mi zaista jako rijetko pribjegavamo situaciji da ispišemo dijete iz vrtića, zaista u zadnje vrijeme ne mogu se sjetiti kad se desila ta situacija.
0: Lijepo, evo za sami kraj, dakle, da uputimo poruku roditeljima još jednom, koje greške ne smiju praviti.
1: Pa svaki roditelj griješi, odmah da i to citiram Jaspera Jula, koji kaže da dobar roditelj dnevno griješi 100 puta, a loš roditelj kao ono 1000 i više. Znači, nema roditelja koji ne griješi. Jasne. Svi mi pravimo greške i na njima učimo. Nema škole za roditeljstvo. Evo, ja sam pedagog, psiholog, pa griješim kao roditelj, vjerovatno. I pravim, pa učim, pa pomiram. Dakle, svi smo mi ljudi od krvi od mesa, imamo svoje živote, imamo svoje profesije, imamo neke druge okolnosti. Ali, šta možemo učiniti? Da pripremimo sebe, da pripremimo porodicu, jer džaba nama ako smo mi spremni, a tamo neka nena kaže, ma vidjet ćeš ti, ma nena će tebe čuvat. Haj proba, ali nena će tebe čuvat, razumijete? Ili ako mu se prijeti vrtićem, ne smijemo nikad reći, e, vidjet ćeš kad dođeš, nema tebi tamo tako. Dijete ne zna, ali osjeća da je to nešto loše. Ono ne zna šta to znači, ne zna šta ga očekuje, misli možda će ga neko istući. Dakle, nipošto reći, ostavit ću te u obdaništu pa ćeš vidjeti. Prijetiti ne. Kvariti kontinuitet. Imati jednu jasnu sliku o tom vrtiću. Raditi na jednoj saradnji, partnerskom odnosu sa ustanovom, sa odgajateljem, sa svima nama. Ukoliko dijete odbija, pruži djetetu podršku, biti tu podrška. Nije dobro ovo što sam rekla malo prije, se dugotrajno rastajati, stalno se vraćati, grliti, ljubiti dijete. Također, ne plakati pred djetetom. Ako vi ne možete sebe emocionalno regulirati, šta mislite kako će biti djetetu? Nositi se sa svojom težinom plus vaša osjećanja koja mora negdje da zbrine. Tako da raditi na toj emocionalnoj sigurnosti, pripremama dobrim, znači prošetati, kupiti nešto, možda starija sestra ili brat mogu zajedno odvesti to dijete, pa da brat ispriča svoje iskustvo, pa ispričati da će upoznati drugare, da će imati jako puno igre, zabave, smijeha. Dakle, vezati neke pozitivne slike i percepcije da dijete ne bi imalo ili ne previše idealizirati. Ne treba ni previše idealizirati i to je jedna uputa roditeljima. Nemojte previše hvaliti, pa kad dijete tamo dođe i vidi da u jednom kolektivu među 20 nešto drugih, onda će se srušiti sve neke fantazije koje imao. Dakle, jedan normalan zdrav pristup, potkrepljujući, ohrabrujući, jedan suport, ali ne ići u neku idealizaciju, jer dijete će malo i zaplakati, malo će imati pokoju suzicu, možda će, nemojte se uplašiti ako osjetite odgođenu emocionalnu reakciju ili regresivno ponašanje ako se pojavi kod djeteta. A to je da dijete možda će koji dan uzeti cucu, tražit će, a nema te cuce već mjesecima, ili će tražiti ponovo pelenu, ili će odbijati da jede, ili će malo poremetiti. To je odgovor jeste na stres. Ali kažem, to je sve ok, prolazna faza, ukoliko se zadrži te neke reakcije, mi smo tu da pomognemo, da vidimo šta je uzrok.
0: Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na svemu ono što radite za našu dječicu, a nama preostaje da poželimo sreću i mališanima i roditeljima.
1: Hvala vam puno. Hvala vam puno i želim, evo, sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako Bogam i ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
0: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

Dobrodošli u novo izdanje sportskog magazina Radio Televizije 7 Tuzla, završni udarac u kojem ćemo se i ovog puta kratko osvrnuti na najznačajnije svijeta sporta u proteklim danima. Evo što izdajemo u najavi. Fudbaleri Bosne i Hercegovine optimisti pred jednu od najvažnijih utakmica u našoj istoriji, duelu trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine započela pripreme za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dvije medalje za BiH na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom grčkom Volosu. Razgovaramo o posljednjim rezultatima mlađih takmičara i takmičarki atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Na Panonskom jezeru počelo novo izdanje turnira Panonika odbojka na pijesku 2026. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac opširnije. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Fudbaleri Bosne i Hercegovine optimisti su pred jednu od najvažnijih utakmica u našoj istoriji, duelu trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi Sergeja Barbareza u svojoj bazi imaju još jedan trening koji će biti zatvoren za javnost i bez izjava, a već sutra putuju u Sjetlu kada će biti zvanična preskonferencija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening na stadionu America First Field RSL u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Uoči treninga medijima su se obratili reprezentativci Amir Hadži Ahmetović i Arjan Malić, koji su optimistični u pogledu ishoda predstojećeg susreta. Hadži Ahmetović je istakao da su reprezentaciji Bosne i Hercegovine potrebna tri boda za prolazak u iduću fazu takmičenja, te da protiv Katara imaju dobru priliku za trijumf. Analizirat ćemo Katar. Dobra je stvar da i oni moraju ići na pobjedu, pa neće biti zatvorena utakmica. Mi ćemo tu tražiti svoju priliku i imamo svoje šanse. Ipak, ni oni nisu naivna ekipa i morat ćemo biti oprezni, izjavio je Hadži Ahmetović. Malić se osvrnuo na prethodnu utakmicu, naglasivši da ekipa mora ostati fokusirana na krajnji cilj. Naravno da boli poraz od Švicarske, ali moramo ići dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. Ulazimo u utakmicu sa puno energije i daćemo sve od sebe da pobjedimo. Nadam se prvim minutama na mundijalu, ali najsretniji bi bio da pobjedimo i prođemo grupu. Reprezentacija je bitna, poručuje Malić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je 24. juna u Sjetlu s početkom u 12 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću gdje je započela pripreme za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Pripreme je počela sa 12 igrača. Zmajević će 2. jula domaći uzvratni meč protiv Turske igrati u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, a nakon toga 6. jula u gostima u Beogradu uzvratni susret protiv Srbije. Turska, Srbija i BiH su već izborile prolaz u drugu grupnu fazu koja počinje krajem avgusta, ali će u preostala dva kola biti poznato i sa koje će pozicije te sa koliko bodova nastaviti takmičenje. Selektor Dario Đerđa je na prvom treningu na raspolaganju imao Alena Pjanića, Kenana Kamenjaša, Darka Talića, Adina Vrabca, Asima Gutića, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Luku Garzu, Reufa Livadića, Ermana Šertovića, Aliju Islamovića i Stefana Simanića, dok su se danas priključili Edin Atić te Aleksandar Lazić. Dogovoreno je da će Džanan Musa raditi snimak magnetne rezonance kako bi utvrdio stepen povrede koljena te da li će u ovom trenutku biti potrebno eventualno raditi i neki operativni zahvat. Ekipi će se naknadno priključiti Adnan Arslangić koji će kasniti iz privatnih razloga, Emir Sulejmanović, što je pohvalno, došao je da podrži svoje kolege iz reprezentacije, ali nažalost neće moći nastupiti zbog problema sa ahilovom tetivom. Reprezentativci će na Vlašić ostati do 28. juna, kada će u poslijepodnevnim satima doći u Zenicu. Tabela grupe C je: Turska je prva i na omjeru 4-0, Srbija i BiH su na 2-2, a Švicarska na 0-4. Bosansko-hercegovački srednjoprugaš Abedin Mojzinović osvojio je bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom u grčkom Volosu. Mojzinović je ovu dionicu istrčao sa najboljim vremenom sezone 1:47.69, čime je ponovio uspjeh Hamela Tuke, koji je na istom mjestu prošle godine s vremenom 1:47.

0: također osvojio bronzanu medalju. Mujzinovićeva medalja je druga za Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju, a prvu je u bacanju kugle sa dužinom od 20,29 metara osvojio Mesut Pezer. Jučer su među BH predstavnicima nastupili takmičari Tuzlanske slobode, Amer Bećirović na 400 metara s vremenom 49,96 koji je bio 17. te Bakir Musić koji u trci na 200 metara nastupio u A trci, odnosno prvoj od tri u kojoj je pobjedio sa najboljim ovosezonskim vremenom 21.34, ali to je u konačnici bilo dovoljno tek za 9. mjesto. Atletičari i atletičarke Slobode i Tehnograd ostvarili su sjajne rezultate na prvenstvu BiH za mlađe juniore i juniorke, osvojivši ukupno 10 medalja. O uspjehu Tuzlanskog kluba razgovarali smo na stadionu Tušen sa sportskim direktorom i trenerom Jasminom Gavranovićem i atletičarkama Atletskog kluba Sloboda Tehnograd.
1: Na prvenstvu Bosne i Hercegovine za mlađe juniore i mlađe juniorke osvojeno 10 medalja. Osvojili smo 4 zlatne medalje, 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Osvajači medalja su Nikola Pavljašević u trkama na 1500 metara i 800 metara, Una Nasupović u trci na 400 metara i Amna Selimović u trci na 3000 metara. Osvajači bronzanih, u stvari srebrnih medalja, Ajna Nezirovac, Una Nasupović u trci 200 metara, Ajna je osvojila drugo mjesto u troskoku i drugo mjesto smo osvojili u štafeti 4x100. Bronzane medalje, ponovo Ajna Nezirovac skok u dalj, Amna Selimović u, Amna Selimović u trci na 800 metara i štafeta, bugarska štafeta 100, 200, 300, 400 metara.
2: Odlično, evo vaši utisci i naravno koliko ste, vjerujem da ste zadovoljni i ponosni, jer evo posle takmičenja i tih medalja, kakvi su utisci s vaši?
1: Pa lijepo, jedno prelijepo takmičenje u Rogatici, trenutno pored novog grada Sarajevo, jedina certifikovana staza u Bosni i Hercegovini gdje se mogu rezultati priznati, jedna fina organizacija domaćina, to jest Rogatice. Staza je brza bila što su pokazali rezultati, tako da sve u svemu zadovoljni smo nastupom naših takmičara.
2: Koliko su bile te pripreme, vjerujem da jesu, ali evo kako je to sve izgledalo prije tog prvenstva?
1: Pa dobro, naše pripreme, mi ne stajemo, mi radimo čitave godine, kako završimo dvoransku sezonu, odmah počinjemo sa pripremama za sezonu na otvorenom. Do sada radimo bez pauze, radimo punom parom. Imali smo prije toga niz takmičenja, primjer, također sedmicu prije mlađe juniorskog je bilo takmičenje isto u Rogatici za atletske škole. Prije toga je bilo prvenstvo Bosne i Hercegovine za pionire i pionirke. Tako da mi u sezoni na otvorenom maltene svaki vikend imamo neko takmičenje. Ako nije miting, onda su državno prvenstvo.
2: Evo, da se vratimo upravo na ovo prvenstvo, tu je bilo i nekih ličnih rekorda, koliko to znači za ovu generaciju i njihov uspjeh.
1: Pa dobro, naravno.
2: U stvari koliko potencijala upravo ima ova generacija?
1: Pa naravno, ova generacija baš ima puno potencijala iz razloga što danas djeca su posebna, pored sjedećeg načina života i sve ono što i opstruira ova generacija pokazuje da nisu dio tog svijeta. Evo, u treninzima i takmičenjima pokazuju koliko u stvari mogu. Bilo je niz ličnih rekorda, Anja Nezirovac u troskoku i dalju, Amna Selimović na 3000 metara, Nikola Pavljašević na utrci na 800 metara i 1500 metara, tako da iz dana u dan pokazujemo koliko ove naše generacije imaju talenta, koliko rade na treninzima i naravno ubiru plodove za sve to.
2: Naravno i sve ste zaslužni, vi kao atletski klub i vaša podrška vjeruje mnogo znači.
1: Pa naravno, podrška trenera nikad ne izostaje, tu smo da ih bodrimo, tu smo da radimo zajedno, nekad na treninzima se baš najbolje ne slažemo iz razloga što tražimo nekad i više od njih, a u stvari to oni barem misle da tražimo više od njih, međutim to su oni...
2: Znate procijeniti.
1: Tako je, to su, nalazimo se u tim treninzima u fazama gdje oni misle da ne mogu stvari puno više mogu jer stavljaju sebi neka ograničenja, ali polako to razbijamo.
2: Ništa, evo, ništa, trener, vratit ćemo mi se ponovo vama na razgovor. Evo, ja sam odmah na početku našoj najavi rekla da su tu i naše tri mlade atletičarke koje su bile dio ove sjajne ekipe. Evo, ja ću malo ovako prići njima. Naravno, moja kolegica Fada će pomoći Fatima. Evo, da nam se prvo, naravno, dobro jutro i da nam se prvo predstavite.
3: Dobro jutro, moje ime je Amna i ja evo već dvije godine treniram atletku u atletskom klubu Slobada Tehnograd.
2: Koliko sam ja svetla, jedan lični rekord je srušen?
3: Srušen je lični rekord na 3000 metara gdje sam osvojila i zlatnu medalju i tu sam državna prvakinja.
2: Kakvi su utisci poslije medalje i osvojeni lični rekord?
3: Pa mislim, lijep su utisci, ono, trka je bila malo teška, ali ono, kad sam završila bilo mi je drago i ta bol je ono, nestala.
2: Hvala mnogo, evo, do tvoje drugarice ili kolegice sa terena. Molim te isto predstaviti se i kako je bilo trenirati pred, ovaj, pred ovo prvenstvo i evo, posle svega, tu se i medalje.
4: Pa, dobro jutro, ja sam Amna Musić, atletkom se bavim već od 2023. godine, pa ovo takmičenje prije svega, pošto je za starije, ja sam se takmičila u starijoj konkurenciji i iskreno da kažem, bilo je malo i teško za treninge, pošto su sada vrućine baš ovaj velike i teško, ali borimo se.
2: Koja je disciplina i da nešto više kažeš o samom prvenstvu?
4: Pošto je takmičenje trajalo dva dana, ja sam prvi dan takmičila se u disciplini 400 metara i troskok, drugi dan u disciplini 200 metara i skok u dalje.
2: Hvala. I naravno tu je naša treća djevojka ili djevojčica, ali evo, mlada atletičarka. Isto tako predstavice i koliko ja sam čula, isto je tu lični rekord oboren.
5: Dobro jutro, moje ime je Nazirovac, članica sam atletskog kluba već 8 godina. Pa evo, na takmičenju državnom prvenstvu za mlađe juniore postigla sam dva lična rekorda. S obzirom da sam još pionirka, takmičila sam se s mlađim juniorima, zadovoljna sam rezultatima i u skoku u dalj oborila sam lični rekord skočivši 5.16 metara i postigla sam titulu vice prvakinje Bosne i Hercegovine. Osvojila sam treće mjesto u disciplini troskok, također sam oborila lični rekord 10.31. Išla sam isto u disciplinu 200 metara, isto sam istrčala lični rekord 27.99 i išla sam 100, ali tu sam istrčala malo slabije od svog ličnog rekorda i išla sam, bila sam učesnik oba dvije štafete, 100, 200, 300, 400 i 4 puta 100 gdje smo osvojili dvije bronzane medalje.
2: Lični rekord i evo, dovoljna motivacija da se i dalje ostali u ovom sportu. Evo, šta je dalje, koji su dalji ciljevi?
5: Pa evo, planiram da nastavim da se bavim atletikom i evo da osvaram još bolje rezultate.
2: Hvala vam mnogo, drage moje. Ja vam naravno želim još mnogo, mnogo ličnih rekorda i mnogo još više uspjeha u ovom sportu. A mi nastavljamo naravno razgovor sa našim trenerom. Evo, čuli smo mlade atletičarke, tu je mnogo rada i truda. Koliko znači za ovaj klub imati ovakve atletičare? Atletičarke su trenutno ovdje, ali evo i atletičare.
6: Atletičari su na moru. uživaju. Pa naravno, imponuje atletski klub Slobodan Tehnograd za sve ove godine, koliko postoji skoro 78 godina tačnije. Uvijek smo imali dobre rezultate. Slobodno mogu reći da smo najuspješniji klub u Bosni i Hercegovini sa preko 100 državnih rekorda i najboljih rezultata svih vremena. Trenutno smo vlasnici. Impone jako i drago mi da imamo ovakvu generaciju koja, uprkos tome što njima kažem, atletika jest kraljica sportova, prelijep sport, ali isto tako jako težak, uprkos svemu tome, imaju karakter i strajnost i zadržale su se tu i evo, hvala Bogu, imamo te rezultate kakve imamo. Pored naših 6 olimpijaca, nadam se da ćemo uskoro dobiti neke još, evo, koji ovdje pred nama stoji. Što se tiče dalje takmičenja i svega onog što nas očekuje, očekuje nas 20 kraj mjeseca državno prvenstvo, odnosno prvenstvo Bosne i Hercegovine pojedinačno za juniore i juniorke. Krajem jula nas očekuje državno prvenstvo, odnosno pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke.
1: Očekuju nas tri balkanska prvenstva za mlađe juniore, juniore i seniore. Na seniorskom balkanskom prvenstvu

0: mjesto ispunilo su normu naš Bakir Mustić i Abedin Mojezinović. Održat će se balkansko prvenstvo u Volosu u Grčkoj, mlađi juniorsko će biti u Rumuniji, dok će juniorsko biti u Novo mjesto u Sloveniji. To su neke aktivnosti koje nas očekuje u narednom periodu. Nadam se evo da će nam i stazu završiti gdje smo domaćini na kraju i ekipnog prvenstva za juniore, ekipnog prvenstva za seniore. Ovom prilikom bi se zahvalio gradu Tuzla, gradonačelniku Zijadu Gaviću, vladi federacije koji su omogućili da dobijemo i mi napokon jedan atletski centar gdje ćemo dobiti nove dvije staze i novu sanaciju ili rekonstrukciju atletske staze, na kraju dobiti certifikat i svi oni rezultati i sav onaj trud koji imamo na treningu da se vrednuje na pravi način, jer će svjetska atletika nakon te sanacije dobijanja certifikata priznavati naše rezultate.
1: Na Panonskom jezeru je počelo novo izdanje turnira Panonika odbojka na pjesku 2026, jednog od najprepoznatljivijih sportskih događaja ljeta u Tuzli. Prvi ovogodišnji događaj održan je pod nazivom Panonika Beach Volleyball 3x3 Mix, jednom od najpopularnijih i najatraktivnijih takmičenja u okviru ovog projekta.
2: Manifestacija Panonika Beach Volleyball 2026 Tuzla kroz više takmičarskih kategorija okuplja odbojkaške rekreativce i profesionalne sportiste. Prvi turnir okupio rekordnih 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. A ideja je, kako kaže Amir Karamović, organizator projekta, nastala još prije 6 godina.
3: Ideja je nastala tako što je ta, po meni, po nama svima, mix kategorija koja se danas održava nekako najatraktivnija, jer ne dolaze samo do izražaja muški igrači, dosta utječu ženski igrači. Ekipe sačinjavaju dva muškarca i jednu djevojku u 95% slučajeva, tako da ta jedna djevojka igra veliki faktor, tako da ta ideja da okupimo što više ekipa je došla već prije 6 godina, evo turnir, to je projekat se organizuje već 6. put zaredom, 6 godina zaredom, tako da što se tiče organizacije, mi smo stvarno prezadovoljni i svake godine ide, hajmo reći, ljestvica više.
2: Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, ističući da je riječ o jednom u nizu odbojkaških turnira koji će obilježiti ovogodišnju sezonu na Panonskim jezerima. Kako je kazao, Tuzlu u narednom periodu očekuju još 3 turnira, među kojima su 2 međunarodna, kao jedno namijenjeno mlađim generacijama.
4: U budućem periodu do kraja ljeta nas očekuju još 3 turnira, 2 su međunarodnog karaktera, dakle za muškarce i žene 2x2 i treći je za mlađe generacije, dakle koji će biti organizovan ovdje. Promovišemo sport, promovišemo zdrav život, a promovišemo i ljepote naše Panonike. Veoma mi je drago što evo nas je i stvarno lijepo vrijeme poslužilo, što nam je Panonika prepuna gostiju, ne samo iz Tuzle nego iz čitave Bosne i Hercegovine i regije, i siguran sam da ćemo danas svi zajedno uživati i u odbojci na pjesku, ali i u relaksaciji na našim predivnim Panonskim jezerima.
2: Osim sportskog dijela, učesnike očekuju i vrijedne novčane nagrade za najuspješnije ekipe, kao i pehari za članove 3 prvoplasirane ekipe. Projekat Panonika Beach Volleyball prerasta je u prepoznatljivi sportski događaj koji kontinuirano raste i doprinosi promociju odbojke na pjesku, grada Tuzle, ali i sportskog turizma.
1: Motociklista Ducatija Mark Marquez pobjednik je trke za veliku nagradu Češke u Brnu u okviru MotoGP šampionata. Španski vozač je do 75. pobjede u karijeri u kraljevskoj klasi došao s vremenom od 39 minuta i 51,29 sekundi. Drugo mjesto pripalo je japanskom vozaču i članu Trackhouse ekipe Aiyu Oguri, dok je treći u poziciju zauzeo Marquezov timski kolega Francesco Bagnaia. Poslije 9 trkačkih vikenda u generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Aprilije Marko Bezzecchi, koji je nedjeljnu trku propustio zbog suspenzije nakon što je odgurnuo redara tokom subotnje sprint trke. Bezzecchi na prvom mjestu ima 180 bodova, drugi je njegov timski kolega Jorge Martin sa 172 boda, treće plasirani Fabio Di Giantonio ima 157 bodova, a Marc Marquez na četvrtoj poziciji ima 140 bodova. Naredna trka vozi se za 7 dana za veliku nagradu Nizozemske u Asenu. Pratili ste emisiju Završni udarac sa pregledom najnovijih aktualnosti iz svijeta sporta. Novo druženje vam zakazujemo za 7 dana. Doviđenja.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervacija.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruše.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

da me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevoje.

Stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.